Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доши Кет. Jealous Type. За да се опита да пребори. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay Tight. Изберете по-любимата за вас песен

Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет CBA празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет CBA, 35 години заедно.

0: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време около и след това ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност на места главно в планинските райони. Източната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса в София. 28. По северното Черноморие преди обяд слънчево, но след обед със значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на места ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание се очаква да гласува днес на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Основните промени, приети на първо гласуване преди повече от месец, предвиждат изрична забрана сегашния Висш съдебен съвет, чийто редовен мандат е изтекъл, да взема ключови кадрови решения в съдебната система, което включва избори на нов главен прокурор и председатели на върховните съдилища. Предлагат се ограничения при избора на нови членове и се въвежда забрана за лица, които през последните 7 години са заемали длъжностите председател на Върховен съд, главен прокурор или техни заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Предвижда се и възможност за номинации за членове за съвета от по-широк кръг институции, а също и контрол от страна на министъра на правосъдието. Министърът на финансите Гълъб Донев представи основните параметри в бюджета за тази година, свръх дефицит от 5,7%. Предлага се ограничаване на разходи, по-висок максимален осигурителен доход, по-скъпи винетки и увеличение на данъка върху печалбите от хазарт. Двата национални синдиката дадоха знак, че няма лесно да приемат замразяването на заплатите в бюджетния сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители. Под 10% са установените до момента нарушения по плажовете и заведенията на Черноморието при проверките, извършени от Комисията за защита на потребителите. Нередностите са предимно при обявяването на цените. Новият състав на Централната избирателна комисия ще предложи законови промени, като ще работи за повишаване на авторитета на комисията, а също и на общественото доверие в изборния процес. Наближава напрегнат момент на всяко световно първенство, последния кръг от груповата фаза. Именно тогава се решава кои отбори ще продължат към елиминациите и кои се връщат вкъщи. До момента Германия, САЩ, Мексико и Аржентина си гарантираха първо място в своите групи. Франция, Колумбия и Норвегия също са сигурни участници в следващата фаза, но все още не знаят на коя позиция ще завършат. От другата страна са тимове на Хаити, на Тунис, Йордания, Панама и Турция, които вече загубиха всякакви шансове за продължаване напред. Още на 8 на финалите може да станем свидетели на класически европейски сблъсък между Германия и Франция. Испания също е в отлична позиция. Те могат да играят срещу Австрия, а след това Колумбия или Португалия. Но Испания може да срещне и САЩ. От друга страна, съдбата на Испания и Аржентина до голяма степен зависи от един единствен мач – Колумбия срещу Португалия. Но най-голямата неизвестна е все още в група С, където Бразилия не си е гарантирала първото място. Лионел Меси, макар и голмайстор номер 1 в историята на световни първенства, има една категория, където все още изостава от Мирослав Клозе. Според данни, публикувани от Опта, когато се изключат попаданията, отбелязани от Дуспи, бившият германски национал остава еднолично на първото място в списъка на най-добрите голмайстори на турнира. Григор Димитров се класира на четвърт финали на турнир от ATP 250, като отправи позитивни знаци към феновете по отношение на завръщане към най-добрата форма и ранкинг. Днес той ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Победителят от този дуел ще е и фаворит номер едно за трофея.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и даваме старта на днешният четвъртък, 25 юни. Надяваме се да има повече слънце днес и повече възможност да се наслаждаваме на лятото. Даже и след малко на официалната ни фейсбук страница, където темата ни не е много сезонна.
3: Не е сезонна,
2: но тя вече е важна.
3: Да. Тя вече е актуална всеки един сезон, да ти кажа честно, така че лято, не лято, много хора точно за това отделят време, но да не казваме повече, да. Предлагам да изчакаме нашите слушатели да се събудат напълно, защото за тази шокова тема, шокова до някъде бих казала, ще трябва точно в това състояние да са.
2: Пийте едно кафе или някаква друга освежаваща напитка, която имате близо до себе си, изпийте едно хапче за казване на истина и ви чакаме след малко на официалната ни Facebook страница, за да видим как ще се получи и дискусията тази сутрин.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките сме. Минутите след 7 са запазени за това да ви кажем каква е темата, по която ще си говорим в следващите 3 часа. Да. Ами, какво ви питаме днес? Много съм развълнувана, защото си говорим по актуални неща. Въпросът е формулиран по следния начин. За какво използвате най-често изкуствен интелект и защо?
1: Да, няма, може би, вече почти човек, който по някакъв начин да не използва изкуствения интелект в ежедневието си. Разбира се, някои са по-пристрастени, други съвсем повърхностно се възползват от услугите му, но така или иначе изкуственият интелект вече се прилага в какво ли не. Включително в Viber наскоро забелязах,
0: да?
1: Че има възможност да използваш изкуствен интелект. Да ти кажа честно, не се поинтересува за
0: не.
1: Какво. Дали той да ми пише съобщенията, да ги отговаря на тях. Не видя ми се малко прекалено.
0: Да, да, такова, и на мен също.
1: Даже като навлизане в личното ми пространство, защото това все пак са съобщения лични.
0: Mm-hmm.
1: И не искам някой друг да води комуникацията ми вместо мен.
0: Предпочитаме ние да си водим комуникация с изкуствения интелект, но по какви теми го правим.
1: По какви теми го правим,
0: много любопитно.
1: Да.
0: Интересното е, че това, което да се забелязва, обучаваш този изкуствен интелект и той някак си те разбира, знае какъв човек си, знае предпочитанията ти и сега това, което ми е любопитно да разбера е за какво се свързваме с него и по каква тема му искаме мнението.
1: Mm-hmm. А и дали го използваме за някакви практически неща,
0: mm-hmm.
1: като това да ни сметне някоя задача за 6-ти клас на детето. Или...
0: Много интересно.
1: Или... доста хора забелязвам, че започват да го използват буквално като компания, като приятел.
0: Mm-hmm.
1: Даже някои хора стигат доста по-далече, го използват като психолог, което може да бъде и доста опасно. Наскоро четох една статия по темата. Но има доста интересни неща, които можем да си кажем тази сутрин. Разбира се, най-любопитни сме какво ще споделят нашите слушатели. Затова се насочваме към Фейсбук и ви чакаме там, за да споделите мнение за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, време е за хороскопа в шоуто на блондинките. Ентусиазирани сме и нямаме търпение да видим какво очаква всеки един от представителите на зодиака. Хайде, започваме с представителите на зодия Овен. Денят ви носи повече увереност и желание за действие. Някой ще оцени инициативата ви и това ще ви мотивира още повече.
2: Добър съвет към телците. Да се фокусират върху малките удоволствия. Един спокоен разговор или кратка почивка ще ви заредят повече от дългия списък с задачи.
1: Очаква ви интересна среща или новина, близнаци, която ще събуди любопитството ви. Бъдете готови за неочаквани идеи.
3: Само да не се появи някой с цветя пред радиото. Всичко друго приемам.
2: Колкото до раците, емоциите ви ще бъдат по-силни от обикновено. Денят е подходящ за искрени разговори и повече близо с любим човек.
1: Лъвове, ще получите възможност да покажете талант или умение, което обикновено остава на заден план. Не се колебайте да блеснете. Вие го можете много добре.
2: Така е. Девите пък днес ще бъдат много практични и ще оценят това свое качество като безценно. Ще намерите решение там, където другите виждат само усложнения.
1: Везни, някой може да ви изненада с приятно внимание или покана. Ето, аз пък не бих отказала, ако някой цъфне тук.
3: Да, светя пред радиото, добре.
1: Да. Денят за везните носи хармония и повече усмивки.
2: Интуицията при скорпионите ще бъде особено силна днес. Ако нещо не ви изглежда правилно, вероятно усещането ви е напълно основателно.
1: Стрелци, денят ви подтиква към нови преживявания. Дори малка промяна в рутината ще ви донесе свежа енергия.
2: Козирозите пък ще усетят подкрепата на човек, който държи на вас повече, отколкото показва. Недейте да подценявате тихите жестове.
1: Добро утро, водолеи! Нова идея или предложение може да отвори интересна възможност. Позволете си да мислите по-смело.
2: И за финал рибите, за които денят носи усещане за лекота и вдъхновение. Следвайте това, което ви кара да се чувствате истински живи.
1: Много хубаво завършихме този хороскоп. Харесва ми. А сега продължаваме с хитове по Радио Фреш и се връщаме за прекрасната тема, която сме ви подготвили.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. За какво използвате най-често изкуствен интелект в ежедневието си и защо избирате него вместо някакво друго решение? За това любопитстваме тази сутрин от нашето място във Фейсбук, където вече събираме и първите коментари на най-ранобудните ни слушатели. Надяваме се, не написани с AI.
1: Защо го ползваме? Много добър въпрос ми. Дели, истината е, че е лесно, бързо и доста практично решение, без което аз в някои отношения направо се чудя как съм живяла до този момент. Например, рафинирането на имейлите, които пращам така в служебен аспект. Няма какво да крия, много ми помага и даже когато промпта, така нареченото начинът по който залагаш искането си към съответния изкуствен интелект, е много добре написан и подаден, съответно резултат е много хубав.
0: И аз съм много за изкуствен интелект да се използва на работното място, за да улесни по някакъв начин работата ти. Т.е. да свърши нещо по много по-бърз начин, нещо досадно, което ти иначе би отделил много повече време. Но ако използваш това време в посока да мислиш повече, да развиваш това, което правиш. За съжаление, се струва, че повечето хора вече разчитат на изкуствения интелект и за тази част, свързана с мисленето, а не само с изпълнението. И мен лично това малко ме притеснява.
1: И мен ме тревожи, но не се притеснявам за нас и за нашето поколение, защото ние знаем и 2200, както се казва, и сме научени да мислим, а сега това, което идва като улеснение с изкуствения интелект, е само бонус. Тези обаче, които израстват с изкуствения интелект. Четох пък една статия за Америка и младите така представители там на 10, 12, 15 години излизат на вечеря с родителите си и вместо да разгледат менюто и да си изберат нещо, те питат ChatGPT какво бих ял и какво би ми харесало. Представяш ли
0: си? Ужас, да. Има много такива рилси, които в момента изглеждат забавни, как влизаш в магазина и продавача и купувача използват AI, за да си водят разговора помежду си. Сега ни изглежда смешно, но ако стане реалност, вече няма да е чак толкова забавно. Много се надявам положението да не мине от изкуствен и естествен интелект към изкуствен и никакъв интелект. Защото това вече
1: добре
0: би било много-много лошо. Но малко по-оптимистично след пак да видим след малко и нашите слушатели какво споделят по темата. Напред сега с още хитове за събуждане.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, шоуто на Лундинките. Точно 7:30. Бързах да не изпусна момента на половин часа да кажа добро утро на нашите слушатели и добре дошли в шоуто на Лундинките в четвъртък сутрин, 25 юни. Не знам дали свързвате с нещо конкретно тази дата, но със сигурност може да попитате изкуствения интелект какво интересно се е случило на нея. За да разберете с какво е специален днешния ден, въпреки че ние се надяваме, че ще си напишете собствената история в следващите часове, и ще ви се случат много интересни неща.
1: Много хубаво го каза. Добре, хареса ми. Хайде да, да е така
0: да
1: и пишем. За нас.
0: Да пишем нова история.
1: Днес си говорим точно за това, за изкуствения интелект и за какво го ползваме. Ще ни е любопитно да ни разкажете в ежедневието си за какко го ползвате и дори така, когато ви се налага екстремно да вземете някакъв тип решение, за което не сте сигурни, например. Тези истории търсим днес в шоуто на Блондинките до 10 и виждам, че вече нашите слушатели се включват. Камен Цанков е първия, както обикновено ни пише, не използвам изкуствен интелект. Аз си знаех, че така ще стане и ще има хора, които категорично ще отричат, ама да видим дали това е истина. Камен продължава. Разчитам на естественият. Забелязал съм, че изкуственият интелект много лъже и се подмазва. Като разбере какъв човек има на среща ти, казва това, което искаш да чуеш. Но това го прави интелект. Машините не могат да лъжат, а той може.
0: Между другото, има настройки на изкуствения интелект, в които можеш да му зададеш как да се държи. Дали да бъде, нали, така винаги по някакъв начин съгласен с теб, дали повече да те предизвиква и да ти се противопоставя, какъв да му е тона, дали да е ласкателен, дали да е малко по-строг с теб. Така че Камен, не можеш да си го настроиш, щом не ти харесва да ти се подмазва, да е някакъв страшен грубян с теб. И всеки път да ти казва на всичко, което му пишеш, това е страшно тъпа идея.
1: Абсолютно. Да, ти много добре си го обучила. Не, това е така, че правилно, даваш добри съвети.
0: Мен, знаеш ли кое много ме дразнеше преди? Когато го попиташ нещо, например, или обсъждате някаква тема, винаги след това ми задаваше още 5 въпроса, как искам да продължим. И така някакси ме увличаше да стоя и да си говоря с него. Накрая намерих, че може тази функция да се изключи и сега мисля, че сме много по-ефективни.
1: Да.
0: Така че да, изкуственият интелект може и да е интелект, може и да е изкуствен, но все още по някакъв начин имаме известен контрол върху него.
1: Така както го описа, много ми заприлича и на общуването ни с мъжете, където доста често ни се налага така да водим ние положението. Но така е, това е положението. Изкуствен интелект, мъже, едно и също.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
2: Има мачове

0: които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
2: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе.
4: Банан.
3: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
3: За кой?
4: За Баничорски.
3: Бингорски.
4: Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Диа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро, 7.42. Ви казваме здравейте, дано сте се събудили. Това е шоуто на блондинките и днес с Елена коментираме изкуствения интелект. Актуална тема, нещо за което със сигурност става въпрос и във вашето ежедневие. Дори така да казвате, че не го използвате и отказвате да го правите, може би защото се страхувате да не ви вземе работата.
1: Със сигурност ще има хора, които ще кажат, не, аз не съм докосвал, дори никога една дума не съм разменил с изкуствения интелект, но съм сигурна, че ще има и хора, които така открито ще си признаят за всичко, за което го експлоатират. Като Теди Димова, която пише в работата за работа. В личното време последно за цветови анализ. Това е много интересно, да. Между другото. Имаше един период, в който тези цветови анализи бяха много популярни. И знам, че така хората много залитаха към тях и търсеха всевъзможни специалисти. Да, сега може би с ChatGPT, качвайки една снимка, може да ти направи доста бързо. Между другото, трябва да пробваме да си направим.
0: Виж, това не сме го пробвали.
1: И да видим дали всъщност сме си преценили правилно дрехите.
0: Аутфитите.
1: Или сме на тотално грешен път. Добре, да харесваме коментара на Теди, даваме един лайк и ни даде и една идея с какво
0: определено
1: да убием известно време.
0: Да. Ами, продължаваме напред с още коментари. Отваряме и ефирния телефон, ако иска някой да се включи и да ни разкаже истинска история за това, за какво е ползвал било то ChatGPT или въобще какъвто идея е изкуствен интелект. Аз се сещам за една моя история. Трябваше да пътувам и нямах никаква представа как да организирам малкото време, което имам на разположение, а пък големите идеи и така желание да обиколя възможно най-много места. Много добра работа свърши тогава ChatGPT и ми даде прекрасни насоки къде и как да опозотворя много
1: максимално
0: времето. Да. И мисля, че ако някой все още не го използва в тази посока, би трябвало да го тества, защото е наистина много полезен.
1: Тоест нещо като туристически гид.
0: Да,
1: общо казано.
0: Навигация, да, гид, да. Точно така.
1: Така да ти организира програмата, за да си максимално ефективен, да минеш 15 000 крачки и да видиш всичко. После да припаднеш в хотела. Добре, ще го ползвам и аз при следващото пътуване. А сега 15 минути преди 8 ви каним на официалната ни Facebook страница, за да ни кажете вие за какво най-често използвате изкуствен интелект в ежедневието си и защо.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман, защото обичаме обувките.

0: XXXL.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас. Fresh.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
5: Доши Кет. Jealous Type.
4: За да се опита да преводи.
5: Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay Tight.
4: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
6: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро с Папи Ханс и ти не ме разбираш 10 минути преди 8. Искрено се надяваме, че днес няма да срещате такива хора, които не ви разбират.
1: Да.
0: И със сигурност изкуственият интелект едва ли ще е от тях, защото той винаги проявява съчувствие.
1: Да, така е.
0: И ти влиза в положението.
1: Един наш слушател много добре го каза, Камен беше, мисля, че изкуственият интелект наистина непрекъснато се, ако не го поправиш, да, той се съгласява с теб. Аз това ме кара да се сетя за един рил, в който една жена пише на чат GPT: нищо не успях да направя този ден, не успях да сготвя на детето, да, не изчистих къщата, чувствам се много зле, и той връща нещо от сорта на: не се притеснявай, това е най-малкият ти проблем, ти си прекрасна, продължавай напред. Някакво такова мотивиращо.
0: Да.
1: Много готино.
0: Ми хубаво е понякога, да, пък човек да получава безусловна подкрепа от някой.
1: Все пак.
0: Да. Кремена ни е написала: използвам за превод да чекна разстоянието от точка А до точка Б. Все още нямам изтеглен на чат GPT. И Даниелка Балева пише отдолу: не знах, че трябва да се изтегля, иначе и аз като вас превод и нещо древно. Не е нужно да си го изтегляш, може да си го използваш и в браузера, и различните изкуствени интелекти всъщност действат на различен принцип. Някои са като цели софтуери, други са в веб пространство.
1: Да.
0: Улеснено е така, че всеки, според мен, да има достъп.
1: Според нуждите.
0: Според така нуждите е. И възможностите
1: така
0: си.
1: Да.
0: 8 минути остават до 8 тази сутрин. Надяваме се, че вече сте се събудили. Ако е така, можете да направите едно от любимите си неща, и то е да влезете в TikTok, за да поскролвате малко видеа. Надявам се, че вече сте разбрали, че ние имаме профил там.
1: Да.
0: Така че, ако не ни следвате, давайте смело, направете го. Можете да ни откриете, като напишете в търсачката Fresh Blondinki, заедно на латиница, и веднага хоп, появяваме се ние. Не забравяйте да натиснете бутона последва и обаче, и да харесате видеята, които са вече в канала ни. Не са толкова много, но...
1: Не са много, но следват още.
0: Така,
1: нови.
0: Амбициозни сме, имаме планове и действаме по въпроса.
2: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано. Fresh. Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто на 10 юли. Едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време около и след това ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в планинските райони. Източната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса в София. 28. По северното Черноморие преди обяд слънчево, но след обед със значителна купеста и купеста дъждовна облачност на места ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание се очаква да гласува днес на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Основните промени, приети на първо гласуване преди повече от месец, предвиждат изрична забрана сегашния Висш съдебен съвет, чийто редовен мандат е изтекъл, да взема ключови кадрови решения в съдебната система, което включва избори на нов главен прокурор и председатели на върховните съдилища. Предлагат се ограничения при избора на нови членове и се въвежда забрана за лица, които през последните 7 години са заемали длъжностите председател на Върховен съд, главен прокурор или техни заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Предвижда се и възможност за номинации за членове за съвета от по-широк кръг институции, а също и контрол от страна на министъра на правосъдието. Под 10% са установените до момента нарушения по плажовете и заведенията на Черноморието при проверките, извършени от Комисията за защита на потребителите. Нередностите са предимно при обявяването на цените.
1: В Венецуела е обявено извънредно положение след два труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер. Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, бедствието е широко мащабно.
2: Резултатите от мачовете на световното първенство играни късно вечерта и през нощта наше време. Марокко Хаити 4-2, Шотландия, Бразилия 0-3. Бразилия завършва на първо място своята група на световни финали за рекорден 16-ти път. Южна Африка, Република Корея 1-0 и Чехия, Мексико 0-3. Швейцария спечели по-рано първото място в групата в директен сблъсък срещу Канада след 2-1. А Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1. Волейболистите от националния отбор на България ще изграят днес поредния си мач в тазмоличната лига на нациите. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Беленджини ще излязат срещу домакините от Словения в среща от турнира в група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна.
3: Григор Димитров се класира на четвърт финали на турнир от ATP 250, като отправи позитивни знаци към феновете по отношение на завръщане към най-добрата форма и ранкинг. Днес той ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Победителят от този дуел ще е и фаворит номер едно за трофея.
4: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни обратно в новия час в шоуто на блондинките. Днес с Ели си говорим за изкуствен интелект и за онези теми, които използваме най-често в, така, в каква сфера използваме всъщност изкуствения интелект и в кои сфери, по какви поводи го контактваме и се осланяме на неговата помощ. Ето за това си говорим. Сигурна съм, че от началото на годината сте имали възможност така да усвоите все повече, защото сте по-често става дума за това какво може да направи изкуственият интелект, дори програмиране, дори кодиране, едни такива големи високопарни неща, за които много хора не знаят, но пък си трябват.
1: И преди отнемаше много време, а сега може да се случи буквално за минути. А Даниелка Балева ни пише: добро утро на блондинките. Като се замисля, сигурно около 0,003% ползвам, и то повече от любопитство. За преводи, за търсене и такива неща използва Google и Wikipedia. За места и забележителности, други информационни канали. А ако е нужно да визуализирам нещо, отивам в физически магазин. Изкуственият интелект помага, но колкото повече се ползва, толкова повече генерира за напред нашите досегашни знания въз основа на нашите въпроси. Весел ден, пък който както иска да го ползва, все пак живеем в технологични времена.
0: Да, трудно е да избягаме от това, със сигурност. Хубаво е наистина да съчетаем обаче, както каза и ти малко по-рано, изкуствения с естествения интелект. Знаеш ли аз за какво се сетих, Ели, че го ползвам напоследък? Понякога ми трябва да разкодирам някои неща, които не разбирам в социалните мрежи. Да. Било то някой риел, някоя песен, за какво става въпрос, въобще някакъв подтекст скрит, да. И той започва да ми развива едни теории, но така ме застрахова да знаеш, че не се има предвид точно това, ако търсиш този подтекст,
1: да.
0: Но да, се има друго предвид. Така че е любопитно.
1: Нещо като частен детектив.
0: Да, нещо такова. Да.
1: Какво е искал да каже автора? Добре. 8:09 стана. В Инстаграм сме пуснали една бърза анкета за тези от вас, които живота вече ги е завъртял и нямат много време за да пишат дълги коментари. Все пак, за да се включите по темата и да ни споделите как вие виждате нещата и какво е присъствието на изкуствения интелект в вашия живот. Чакаме ви в сторито, в нашия профил. А ако още не ни следвате в Инстаграм, поправите бързо тази грешка, пишете Радио Фреш в търсачката и излизаме ние.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър. Шоуто на блондинките.

0: Добро утро! Стремглаво вървим към средата на годината и към края на юни, което означава само едно. Лятото е напълно в разгара си, затова не се колебайте да си харесате всичко онова, което така ще ви създаде едно лятно настроение. Неминуемо това са и банските костюми. И хубавата новина е, че тази седмица организираме една игра с Zappi Fashion, която ви дава възможност да си спечелите един от техните бански. Петима всъщност на края на седмицата ще има възможност и късмета да си спечели онзи бански, който си е харесал.
1: Да, а края на седмицата е съвсем близо. Mm-hmm. Утре е деня, в който късмета ще се усмихне на петима от нашите слушатели и ще добави към ваканцията им чисто нов бански, с който да се разхождат по плажовете. Аз много обичам лятото, точно поради тази причина, че хвърляш в куфара няколко бански и ти остава още толкова много място, си да добавиш някакви други глупости и дрехи, които никога няма да облечеш, но все пак си ги носиш за лично успокоение, че си подсигурен и можеш да избираш. Една приятелка скоро си говорихме всъщност, ако отиваш за една седмица на почивка, колко бански трябва да си вземеш?
0: Хубав въпрос. Ми не знам, аз...
1: Дали за всеки ден по един?
0: Почти.
1: Или, например, два.
0: Не, два е прекалено малко. Прекалено малко. Да. Значи на човек винаги му трябва още един нов бански за сезона, минимум. Така че новия го взимаш, взимаш най-готините два от миналата година и един резервен. Така че четири ми се струва много добър.
1: Е добра цифра. Да. Окей, ако имате да попълвате бройката, влезте на zappi.bg и разгледайте страхотните модели бански, които предлагат там. Изберете някой и ни го покажете като коментар под публикацията във Facebook страницата ни. Може да споделите линк, може да направите скриншот, от каквото ви е удобно. И така влизате в жребия за играта. Както Лина каза, цели петима късметли и ще разберат, че ще си имат нов бански още утре от нашата кампания с Zappi Fashion.
2: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
7: Дайхман, защото обичаме обувките.
8: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: 8.25 ви казваме добро утро. Вие сте шоуто на блондинките по Радио Фреш и днес темата е посветена на изкуствения интелект. Дали в момента сте отворили апликация на изкуствен интелект и питате какво умно можете да отговорите на някой ваш имейл, например, или пък така се информирате какво ще е времето през следващите няколко дни и къде бихте могли да прекарате уикенда, например. Нямам представа, но това чакаме днеска да ни кажете за какво използвате изкуствения интелект и защо. Любопитни истории, така доста искаме откровени такива, защото съм сигурна, че и за пикантни неща се използва изкуствения интелект.
1: Само не го използвайте, за да напишете коментар по темата в Facebook страницата ни. Макар, че сме забелязвали и ни се е струвало, че някои коментари от нашите слушатели сякаш са написани с изкуствен интелект, нямаме доказателства, но предпочитаме така все още естествен интелект,
0: да.
1: Не ние.
0: Така.
1: Добро утро, момичета, пише Кирил Семков. Изкуственият интелект е удобно решение за задачи, които ти отнемат много време. Ползва съм го за много неща, като брейнсторминг на бизнес идеи, за действия за различни материали, за технически въпроси, здравословни въпроси, за много неща. И аз естествено се опасявам, че той може да ни замени в бъдеще, но за жалост не мисля, че имаме силата да го спрем. Хубав ден ви желая, момичета.
0: Да.
1: Аз тук се хващам за здравословните въпроси, за които знам, че много хора всъщност използват ChatGPT.
0: Да.
1: Обаче не знам дали това всъщност не е много опасно. Почти толкова, колкото да го използваш за психолог.
0: Честно да ти кажа, опасно е, съгласявам се с теб, но не знам дали е по-малкото зло, когато говорим за доктори, които на днешно време понякога се трябва...
1: Самите те ползват.
0: Абсолютно. Чула съм за такива истории, или ти се смееш, но пред пациентите отварят ChatGPT и почват да пишат симптоматиката, за да разберат какво да назначат.
1: Да. И какви лекарства да му дадат. Да, по-добре казваш вкъщи да си проведеш това нещо.
0: Предварително поне.
1: И да си наясно от нещо. Може даже и ти да дадеш някой ценен съвет на лекаря. 8.28 е, можете да влезете и в Инстаграм, където имаме бърза анкета по темата, за какво най-често използвате AI в ежедневието си. До този момент 100% от нашите слушатели отговарят за работа. Което може би е най-логичното. Ние сме дали и други опции, като тази, че го използвате за психологическа помощ, за любовни съвети или за тунинговане на снимки. Можете да споделите и да оставите и вашето мнение и да видим на финала на шоуто резултати.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Fresh. 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на наш кратък куиз. Завърти колелото и виждали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти. Виктория Керамикс.

0: Големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. В 8.37 сервирахме едно еспресо макиято и сега се връщаме към официалната ни фейсбук страница, където си говорим за изкуствения интелект. Ето нещо, което изкуственият интелект все още не може да направи, да ти сервира кафето.
1: Да ти сервира кафето, да. Не, но ти, да ти напише песен.
0: Да. да ти напише песен за кафето, със сигурност може. Има неща, които изкуственият интелект, според мен, още дълги години няма да може да прави. Макар че откъде да знам, може пък и вече да има някакви разработки в тази посока. А за какво обаче използвате този, с който разполагаме към момента най-често в ежедневието си? Четем вашите коментари от официалната ни фейсбук страница и стигаме до този на Атанас Георгиев, който пише: Добро утро, момичета, актуална тема. Та Ангел възрази и каза да се въздържа от коментар, но аз въпреки всичко държа да кажа моето мнение, и то е, че много зависи в коя сфера работи човек. Относно нашата, мисля, че изобщо не е необходимо да го ползвам, но понякога питам за изчисления на квадратура, на сложни форми. После пист работим в сферата на строителството, знаем момчета, усмихнат ден и на вас. Ами така е, хайде накарай ChatGPT да ти свърже електрическата система или да ти нареди тухлите на къщата.
1: Да, вярно е, да. О, това ми напомня на един друг рил, в който гласи следното нещо. Страхувам се ChatGPT и въобще изкуственият интелект да не ми вземе работата, и дават една жена, която простира, мие чини, прави всичката домакинска работа, да. И само се обръща и казва: ами дано, ами дано се случи. Да.
0: Така е, за съжаление, обаче по-скоро ChatGPT върши онази работа, която ни освобождава време да можем да простираме, да пускаме прални и миялни в къщи. Когато си home office, например, пускаш го да пише имейли, а ти отиваш да
1: си вършиш простреш важната работа.
0: точно така. 8.39. Какво е вашето мнение по темата и разбира се, за какво използвате най-често изкуствения интелект в ежедневието си? Пишете, коментирайте или просто се включете в анкетата, която ви чака в нашия Instagram профил.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти –

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мюамакс. Ела в Мюамакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мюамакс.бг.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 10 минути остават от 9 тази сутрин. Ние сме Елена и Лина и си говорим за изкуствен интелект. Забелязала ли си дали има някакви вицове, свързани с блондинки и изкуствен интелект? На мен май не са ми попадали, но ми звучи като тема, в която хората могат да се разгърнат.
1: Да, определено. Не се сещам. По-скоро щях да направя аз един майтап на нашите слушатели и да им кажа, все още сме ние, Лина и Елена, докато изкуственият интелект не ни замени нас.
0: Докато не ни превземе.
1: Да.
0: Красимир Монев пише: добро утро, блондинки и фрешари. Аз използвам изкуствения интелект за работа, за хобита, за забавление, за почти всичко. За различните неща ползвам различни модели и по принцип е доста притеснително, колко добре започва да се справя с всичко. Те са по-бързи, по-умни, по-добри много неща от човечеството. Това е притеснително, защото създадохме нов вид, който е по-добър от нас самите и колко ли време ще му трябва да се откъсне от нас. Лек и усмихнат ден.
1: Малко притеснително прозвуча този коментар, защото определено има доста доза истина.
0: Много дискусии се водят по тази тема. Има много хора, които според мен така леко се психират в тази посока. Може би не без основание, естествено. Да. Но ми се струва, че все още сме така далече от момента, в който ще избухне война между изкуствения интелект и хората. Дано да съм права.
1: Дано да ще не се случи. Така е, така е. Да. Сетих се за това, че често ми се случва така да използвам изкуствен интелект, за да се консултирам по повод някакви предстоящи събития и подаръците, които трябва да подаря за съответния човек. Много добри идеи дава, полезни, особено ако така дадеш и малко повече информация за човека,
0: за
1: на когото
0: човек.
1: Да, предстои събитието. Аз съм много доволна.
0: Ето, практично, полезно.
1: Да.
0: Спестява ти време.
1: Някой ще каже сега, е добре да ако ти е толкова близък този човек, не можеш ли да се сетиш от какво има нужда? Понякога е много трудно.
0: Да.
1: Особено ако не за първи път искаш да зарадваш този човек.
0: Това ще я да кажа, че обикновено на най-близките ни хора след един определен период от време. Да, в началото е лесно, защото, но след едни 5, 6, 7, 8, 10 години, след като вече си подарил едва ли не всичко, което този човек знаеш, че искал, нещата стават доста по-сложни. Добре, чакаме ви на нашата Facebook страница, за да коментирате за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо, и се връщаме към дискусията в новия час.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Фреш.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.

0: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време около и след това ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност на места главно в планинските райони. Източната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса в София. 28. По северното Черноморие преди обяд слънчево, но след обед със значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на места ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание се очаква да гласува днес на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Основните промени, приети на първо гласуване преди повече от месец, предвиждат изрична забрана сегашния Висш съдебен съвет, чийто редовен мандат е изтекал, да взема ключови кадрови решения в съдебната система, която включва избори на нов главен прокурор и председатели на върховните съдилища. Предлагат се ограничения при избора на нови членове и се въвежда забрана за лица, които през последните 7 години са заемали длъжностите председател на върховен съд, главен прокурор или техни заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Предвижда се и възможност за номинации за членове за съвета от по-широк кръг институции, а също и контрол от страна на министра на правосъдието. Под 10% са установените до момента нарушения по плажовете и заведенията на Черноморието при проверките, извършени от Комисията за защита на потребителите. Нередностите са предимно при обявяването на цените. Днес между 8 и 20 часа се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75-я до 76-я километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Преминаването е ограничено по активната лента, трафика е в изпреварващата, шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Във Венецуела е обявено извънредно положение след два труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер. Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети, а бедствието е широко мащабно. Резултатите от мачовете на световното първенство, играни късно вечерта и през нощта наше време. Марокко Хаити 4-2, Шотландия, Бразилия 0-3. Бразилия завършва на първо място своята група на световни финали за рекорден 16-ти път. Южна Африка, Република Корея 1-0 и Чехия, Мексико 0-3. Швейцария спечели по-рано първото място в групата в директен сблъсък срещу Канада след 2-1. А Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1. Волейболистите от националния отбор на България ще изграят днес поредния си матч в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бренджини ще излязат срещу домакините от Словения в среща от турнира в група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна. Григор Димитров се класира на четвърт финали на турнир от ATP 250, като отправи позитивни знаци към феновете по отношение на завръщане към най-добрата форма и ранкинг. Днес той ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Победителят от този дуел ще е и фаворит номер едно за трофея.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Добро утро! Така, 25 юни, припомняме си какъв ден е. Сверяваме си часовниците 9 и 7, вие сте шоуто на блондинките. Ние за момента все още не сме роботи, все още сме Лина и Елена. И днес, понеже ни е важно, отново обръщаме внимание на мъжете и на тяхното здраве. Така, със сигурност можем да кажем едно нещо със сигурност. Мъжете имат един особен талант. Особен, подчертавам. Да се грижат за всички около себе си, може би ако са грижовни, разбира се, и едновременно с това да пренебрегват себе си, ели?
1: Така е. Ще сменят гумите на колата на време, ще закарат детето на тренировка, ще помогнат на приятел, естествено, когато има нужда. Може да останат докъсно на работа, но когато става въпрос за собственото им здраве, много често казват, това ще го мисля по-нататък.
0: Да, така е. И това особено се случва и осезаемо след 45-50 години, когато организмът започва да изпраща така по-фини сигнали, по-малко енергия сутрин, по-трудно възстановяване след натоварен ден, повече умора дори, когато човек е спал достатъчно, по-трудна концентрация и усещането, че батерията вече не държи както преди.
1: Всъщност това не е никак необичайно, а част от естествения процес на стареенето и от периода, известен при мъжете като андропауза, етап, през който мъжкият организъм преминава през редица физиологични промени. И именно за този период е разработен FM50, продукта, за който ви говорим и днес в шоуто на блондинките, натурална българска формула, създадена специално за мъжете в този период. Продуктът комбинира внимателно подбрани съставки, като магнези, цинк, коензим и други активни компоненти, които подпомагат жизнеността, концентрацията и физическата издръжливост.
0: Важно е да кажем, че това, което отличава FM50, е, че не е замислен като моментен стимулант, а като дългосрочна подкрепа за организма в период, когато той има нужда от повече грижа и внимание. Понякога именно хората до нас забелязват първите промени, партньорът или партньорката вижда умората, раздразнението и въобще всички тези симптоми. Затова не се колебайте да си набавите FM50, а за повече информация можете да посетите и сайта им insidebeauty.bg.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Леди Гага и Дойчи, страхотен дует в 9:16 по Радио Фреш. И ние с Лина така в дует тази сутрин търсим отговор на въпроса за какво най-често използвате изкуствен интелект в ежедневието си и защо. Коментари събираме както на официалната ни Facebook страница, където може да си споделите гледната точка по темата, така и в бърза анкета в Instagram, в която ми се иска все пак да проверим какво се случва. Не сме гледали от миналия час. Добре, да отворим и да проверим какво казват нашите слушатели. Така, 62% пишат за работа. 25% използват AI като психолог.
1: Ето, набира скорост и тази опция. Ами да, ще си признаете.
0: 0% за любовни съвети. Макар че аз познавам хора, които използват изкуствен интелект, за да отговарят на съобщения на хора, с които си пишат.
1: И не говориш за мен, нали?
0: Не говоря за теб.
1: Да.
0: Други хора. И 12% са дали отговор за тунинговане на снимки. Тоест да сложим някой друг филтър, да се направим малко по-слаби, малко по-красиви.
1: Малко
0: то вече
1: по-високи.
0: Да се страх да влезеш в приложенията за запознанство, между другото.
1: Нали?
0: Там
1: няма общо с реалността.
0: Вероятно, никога повече няма да познаеш човека, който ще се появи на живата ви среща, ако си виждал само снимките му с AI.
1: А дали в тези приложения вече има и включен AI, така че допълнително да, прикачването? Да. Наистина ли?
0: Да, има AI, който дори мисля, че може да ти помогне и в заговарянето на човека. Има такива приложения, които използват AI, за да те мачнат с правилните хора. Така че в това отношение доста се е набъркал. Но това да използваш съобщения, които AI ти е написал, за да заговаряш някой или за да му отговаряш, много ми се вижда долно.
1: Звучи ми много страшно и не знам къде ще му излезе края, честно казвам, защото ти хубаво ще го заговориш така, както се очаква, че ще даде резултат, а след това какво правим?
0: Еми, отивате на среща и ти под масата, той ще задал въпрос и ти друго го пишеш и четеш какво ти е написал.
1: Мале,
0: такива неща ни чакат, вероятно.
1: Да.
0: Гледайте да си хванете гадже на време, за да не ми се налага да ходите по срещи с настъпването на изкуствения интелект. Шегуваме се, ама те нещата вече са си съвсем реални. 9:18 е, имаме още малко време, за да коментираме темата от ефира в шоуто на Блондинките. Включете се на нашето място във Facebook и дайте и вашето мнение за това, за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на Блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
4: Доши Кет. Jealous Type.
3: За да се опита да пребори.
4: Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay Tight.
3: Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: Хороскоп. Добро утро, време е за хороскопа в шоуто на блондинките. Ентусиазирани сме и нямаме търпение да видим какво очаква всеки един от представителите на зодиака. Хайде, започваме с представителите на зодия Овен. Денят ви носи повече увереност и желание за действие. Някой ще оцени инициативата ви и това ще ви мотивира още повече.
1: Добър съвет към телците. Да се фокусират върху малките удоволствия. Един спокоен разговор или кратка почивка ще ви заредят повече от дългия списък с задачи.
0: Очаква ви интересна среща или новина, близнаци, която ще събуди любопитството ви. Бъдете готови за неочаквани идеи.
2: Само да не се появи някой с цветя пред радиото. Всичко друго приемам.
1: Колкото до раците, емоциите ви ще бъдат по-силни от обикновено. Денят е подходящ за искрени разговори и повече близост с любим човек.
0: Лъвове, ще получите възможност да покажете талант или умение, което обикновено остава на заден план. Не се колебайте да блеснете. Вие го можете много добре.
1: Така е. Девите пък днес ще бъдат много практични и ще оценят това свое качество като безценно. Ще намерят решение там, където другите виждат само усложнения.
0: Везни, някой може да ви изненада с приятно внимание или покана. Ето, аз пък не бих отказала, ако някой цъфне тук.
1: Да, светя пред радиото, добре.
0: Да. Денят за везните носи хармония и повече усмивки.
1: Интуицията при скорпионите ще бъде особено силна днес. Ако нещо не ви изглежда правилно, вероятно усещането ви е напълно основателно.
0: Стрелци, денят ви подтиква към нови преживявания. Дори малка промяна в рутината ще ви донесе свежа енергия.
1: Козирозите пък ще усетят подкрепата на човек, който държи на вас повече, отколкото показва. Недейте да подценявате тихите жестове.
0: Добро утро, водолеи! Нова идея или предложение може да отвори интересна възможност. Позволете си да мислите по-смело.
1: И за финал рибите, за които денят носи усещане за лекота и вдъхновение. Следвайте това, което ви кара да се чувствате истински живи.
0: Много хубаво завършихме този хороскоп. Харесва ми. А сега продължаваме с хитове по Радио Фреш и се връщаме за

0: Добро утро в шоуто на блондинките, директно от гръцките плажове. Не, от студиото в София. Ние сме Елена и Лина и днес си говорим за какво използваме най-често изкуствен интелект и защо. Ето, сега можеш да си направим една снимка, да я качим в чат GPT и да му кажем служи ни как водим на гръцки плаж.
1: Мислиш ли, че ще се доближи до реалността? Може би слушателите ще го приемат и някакси да. Ще бъдат заблудени, но ние сме си тук.
0: Така
1: не сме
0: е,
1: на
0: така
1: никакъв
0: е.
1: Гръцки плаж.
0: Факт. Но пък, нали знаеш, по-важно е какво си мислят хората за теб в Инстаграм, отколкото колко страдаш в реалния живот.
1: Моля!
0: не знам.
1: По-скоро, както ти казах преди малко, fake it till you make it, така че да се преструваме, докато реално не стане истина.
0: Абсолютно. Манифестиране се казва на това,
1: ти.
0: На по-енергиен език.
1: Извинявай, да.
0: А за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо? Това е въпросът в шоуто на блондинките тази сутрин. Дано вече да сте се събудили, за да можете да му отговорите. А Здравка Иванов ни пише: използвам изкуствен интелект всеки ден, все пак Дания е дигитална държава. Използвам чат GPT, когато трябва да потърся документи, закони и така нататък. Мира ги по-бързо, но всеки дневно използвам всички приложения, които ни трябват за Дания. Например, електронен подпис за тока, за отпадъци и още куп неща. Ако направите специална тема, ще се включа с повече информация.
1: Mm-hmm.
0: Ние не съм сигурна, че сме чак толкова дигитална държава.
1: Не.
0: Някои неща все още се случват на гише.
1: Ох, така е. Вярно е. Обаче пък Здравка дава идеи за много така приложими сфери, в които можем да започнем да използваме чат GPT. Аз стоях и слушах коментара и докато ти го четеше така затворено. Затворено ста даже.
0: Водеше си записи.
1: Да. Сега като се пребера и започвам да го тествам в различни направления. Между другото, това с документите не е лошо и като заговорихме за документи, в частност договори.
0: Mm-hmm.
1: Понякога е необходимо така едно бързо сканиране на тези дълги страници, договор, дали някъде някоя клауза не е в ущърп мой и в полза на фирмата, с която сключвам договор, така че е много полезно това.
0: Йовко Милушев е ни оставил снимка, която казва всичко, само аз и чат GPT знаем какво ми е. Гледам, че този надпис стана много популярен и върху тениски, хората с удоволствие си ги носят. Абсолютно отразява реалността, няма спор. Вижте и Instagram сторито, в което ви питаме за какво най-често използвате изкуствен интелект и сме дали няколко опции. Преди финала на шоуто със сигурност ще погледнем резултатите. А сега напред с още хитове Калвин Харис. Слушаме след малко.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
4: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервация 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
5: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или

0: колко пари. С Taximi for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Ciao. Ползваш апа на Taximi, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taximi.bg/бизнес.
1: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет. И отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Let me be the second chance, не chance voice, но и втори шанс.
1: Даваме втори шанс, така, да, ние така сме от хората, които даваме втори шанс. Бе.
0: Вярно е, mm-hmm, но трети не.
1: Да уточним.
0: Да не се възползват хората.
1: Точно
0: от нас.
1: Така е, блондинките не заслужават това. Добро утро ви казваме, въпреки че 10 почти без 15. Надяваме се, че сте се събудили, че сте проверили каквото имате да проверявате с ChatGPT или въобще с изкуствения интелект. Или може би това ви предстои днес, все пак деня е абсолютно в началото си. Днес ви питахме в шоуто за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо. Искрено да ти кажа, Ели, аз очаквах много по-искрени отговори.
0: Да, хората малко така предпазливо опитват да Територията. Може би е нормално. За някои изкуствен интелект вече супер много е навлезнал в живота им, други сега се запознават с него. Мария ни пише, добро утро, благодарение на изкуствения интелект, изкарах магистратура и си намерих интересна работа. Е, тук вече имаме про.
1: Така, искаме да знаем как се случи това обаче, Мария. Дай ни малко повече информация. Ние може също да си намерим интересна работа.
0: И ние можем една магистратура да
1: изкараме, въртнеме.
0: Евентуално.
1: Да.
0: За всякакви въпроси ни пишете Мила и Лили Арангелови, а Таня казва, добро утро, хората го използват за всичко, което им липсва. Знания, обща култура и любов. Много е страшно, когато свикнеш да знаеш всичко за секунди, ставаме доста лениви. Mm-hmm. Така е. Надявам се да не си изгубим функцията да мислим, mm-hmm, да се адаптираме, да бъдем, как се казва, леко съмнителни на моменти, защото виждам много хора, които абсолютно сляпо се доверяват на всичко, което изкуственият интелект им каже като факти. Аз лично съм правила... То не беше експеримент, беше съвсем случайно, но исках да питам нещо за последния папа. И реално ChatGPT не знаеше, това беше доста скоро след промяната. Ага. И той всъщност ми каза, че актуалния папа е стария, който беше умрял човек.
1: Да. Който беше... Да. Да.
0: Така че ако не си наясно, много лесно да според мен можеш да бъдеш заблуден на моменти. Сигурно не стават често такива грешки, естествено, но имайте си едно на ум, mm-hmm, че и изкуственият интелект може да не знае всичко и да ви подведе, а в някои ситуации това може да бъде наистина доста сериозно. 9.46 е последен шанс да се включите в дискусията по темата с коментар на нашата Facebook страница. Връщаме се след Бангаранга на Дара, за да видим и резултатите от анкетата ни в Instagram.

0: човешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките. Или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
2: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф-урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
5: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Това са хитовете днес. Единствено и само по радио.

0: С Банга и Данг... И Дангаранга, Банга и Данга. Да кажа. Добро утро, 9.53. Дарай Бангаранга, така, мисля, че стана ясно. Вие сте шоуто на блондинките, като за финал се включваме, за да обобщим коментарите по днешната тема, която беше посветена на изкуствения интелект. Търсихме за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо. Дадохме ви няколко опции в един пол в Инстаграм, така че да погледнем сега резултатите, да, и да обобщим.
1: Има леко разместване там от последния път, когато си сверявахме часовника. Разбира се, може би най-естествено е, че най-големия процент, 75, е за хората, които са избрали за работа. Използват изкуствения интелект за това. 19% го използват като психолог. Все още доста висок процент. 6% за тунинговане на снимки.
0: Добре.
1: И 0% за любовни съвети.
0: А какви са тези хора сега?
1: Не знам.
0: Как може да не се интересуват от това, ще ми пише ли, или да му пиша ли?
1: Или да направиш скриншот на вашия чат и да пуснеш на чат GPT, за анализ, да те убеди всъщност колко много този човек те харесва, нищо, че те отбягва.
0: Да, или как за нищо не става и по-добре да приключиш с него и да преминеш на следващата страница.
1: Не ми се
0: страница.
1: Е случило до сега.
0: Той не е критичен, нали?
1: Той не е критичен, да. Чат GPT е за любовта. И вижда любов дори в най-безнадежните ситуации. Но има нещо хубаво в това.
0: Има нещо хубаво в това, така е. Добре, предлагам ти да завършим днес темата с това, че изкуственият интелект очевидно се използва във всяка една сфера. Ползвайте го както сметнете за добре, но имайте и критично мислене. И не забравяйте и вие критично така да постъпите към нас. В TikTok вече се подвизаваме. Нашия канал се нарича Fresh Blondinki на латиница, всичко с лято. Така че бързо ще ни намерите. Слагайте по един лайк и очаквайте много скоро много нови неща от нас.
1: Така, подготвяме ви материал. В 9.55 ви казваме и чао с безсърдечен на Папи Ханс, но се връщаме отново утре, точно в 7.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след това ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в планинските райони. Източната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса в София. 28. По северното Черноморие преди обяд слънчево, но след обед със значителна купеста и купесто дъждовна облачност на места ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проекта на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, публикуван за обществено обсъждане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Така годишната винетка ще е 64 евро и 50 стотинки. Като тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. 3-месечната 35,90, месечната 19,90, седмичната 10, уикенд 6,60. Еднодневната ще бъде 5,30 евро. Днес между 8 и 20 часа се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75-я до 76-я километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Преминаването е ограничено по активната лента, трафика е в изпреварващата, шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. България се нарежда сред 5 държави с най-ниски потребителски цени в Европа, като средната стойност на стоките и услугите у нас е с около 40% под средното равнище за Европейския съюз, показват последните данни на Европейската статистическа служба. Една и съща потребителска кошница може да струва почти 4 пъти повече в зависимост от това в коя европейска държава се намират. Най-скъпи в Европейския съюз са Дания, Ирландия и Швеция. В Венецуела е обявено извънредно положение след два труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер. Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети. Бедствието е широко мащабно. Резултатите от мачовете на световното първенство, играни късно вечерта и през нощта наше време. Марокко Хаити 4-2, Шотландия, Бразилия 0-3. Бразилия завършва на първо място своята група на световни финали за рекорден 16-ти път. Южна Африка, Република Корея 1-0 и Чехия, Мексико 0-3. Швейцария спечели по-рано първото място в групата в директен сблъсък срещу Канада след 2-1. А Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1. Волейболистите от националния отбор на България ще изграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бренджини ще излязат срещу домакините от Словения в среща от турнира в група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна. Григор Димитров се класира на четвърт финали на турнир от ATP 250, като отправи позитивни знаци към феновете по отношение на завръщане към най-добрата форма и ранкинг. Днес той ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Победителят от този дуел ще е и фаворит номер едно за трофея.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Радио Фрещанци и номер едно за хитовете днес. Дейвид Гета и Дженифър Лопес. Двама, двете блондинки пък вече ги няма. 15 минути след 10, Save Me Tonight. Никой не може да ги спаси. Чехите през нощта, така е тази нощ, от отпадане и те последваха съдбата на Турция героично с големи кошници на това световно по футбол, но към дома. Ние обаче напред към два. Здравейте от мен, аз съм Тело, започваме.

0: Instagram и Facebook.
1: Така нататък, разбира се, това, което чухме е Talk to me. Добре, говори ми. Окей, казвам ги. Резултатите. Резултатът не е футболните резултати. Резултати от през нощта, световното по футбол, ще я да кажа международното, но нямаше да е грешка, защото все пак това е първенство по футбол между народите, което се случва някъде там по света. На три места по света, генерално. Така, на едното място си отпразнуваха минаването напред към елиминациите. Става въпрос за Мексико. Така е, а пък тези, които са фенове на Доша Кет, празнуват нейната победа в Инстаграм с голяма преднина, но отбелязваме и нейната загуба от розовите пантери и Зара Ларсън. Така че едно на едно като цяло от този звезден дуел. Добре, знаете, че да, едно плюс едно, обаче двама души ще спечели чудесни фреш мърч награди в края на седмицата, който идва, без значение дали посочени от тях хит печели дуела или не. Имате шанс, палци и сърца давате след малко за новия звезден дуел.
0: Радио Фреш.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Значи с още малко по-лоша артикулация, можеше и I Just Wanna Die и щях да се притесня наистина за този юнак от тази бой банда от Южна Корея, които пък май с нощи тежко изгубиха от Южна Африка и направи Южна Африка първото си класиране напред на елиминации от... не от много време насам. Първото въобще май на световно първенство. Браво на Бафана, Бафана. Ще намеря звездния дуел и ще го фана. Разбира се, и го пускам в нашия ефир. Най-вече всъщност в нашия Facebook и в нашия Instagram. Там може да видите кои два хита ще се дуелират и да дадете палци или сърце за така предпочитани от вас, за вашия фаворит, без значение дали той ще спечели, ще имате шанс края на седмицата и утре да спечелите чудесни фреш мърч награди. Ето го, новия звезден дуел, да разберем нашия музикален редактор, кои два хите взел, че е фанал и ги е сборил един срещу друг. Първият звучи така.

Любимо парче, ако беше в 90-те, щях да му пожелая наистина Good Luck Babe срещу всички останали смазващи неща. Chapel Run обаче, Good Luck Babe, наистина, както се казва, всеки има право на своя старт, равен, макар да не е комунизъм, и по-добре всъщност. Тери Суим, защото и там, както се казва, едни са малко по-равни от равните. Тери Суим обаче чака на вратата, за да... за вашия вод, може би. Ще му отворим ли вратата? The door. И ще му покажем вратата на Тери Суимс. Зависи от вас. Вие решавате този звезден бой как ще приключи на Facebook страницата на Fresh и като стори в Instagram. Както казах, палци или сърца, избирате какво да давате, а ние пък даваме награди.

0: жена. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Chapel Ron,

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Chapel Ron. Good luck.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

така е, наистина, религията до 19 юни, това, което някакси ще владее умовете на хората, които някакси харесват спорта и колективния спорт и в частност футболното му изражение. Добре, да, добре, световното първенство по футбол, някакси ще бъдат, футбола ще бъде религия поне до 19 юли, когато ще бъде финала. Днес не е 19 юли, днес е поредният 25-ти, да кажем, ден на юни и е ден на организацията на Черноморското икономическо сътрудничество ОЧИС в скобички като абревиатура и много добре се вързва това нещо тематично. Очистете плажовете от този масут, защото наистина напред-назад, както Дара Ехимова ще го изпее след малко, се ходи по Южното Черноморие и хората все по-често се връщат в онези години, в които беше абсолютно някакси стандартна практика, нещо съвсем естествено на бургаските плажове, да си омазан с мазут. Това време мина, ама да, ама не, как казваше големия Петко Бочаров, защото поради една или друга причина, може би са ясни, политически ли са, военни ли са, какви са точно, но има мазут по Южното Черноморие, така че хубаво е да се очисти този мазут. Ден на организацията днес, още веднъж казвам, за Черноморско икономическо сътрудничество.

0: Човешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти от 800.

0: Файко XXXL.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh. Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Chapel Wrong. Good.

0: слаба, за миг да остана при тебе, при Руси Бигналиев. Така, и аз много искам да оставя тази песен до края, но няма как, ще няма да изкачим Еверест, образно казано, метафорично с нея. Ще се случи това нещо в някои от следващите часове. Сега обаче нека да влязат новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след това ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в планинските райони. Източната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса в София. 28. По северното Черноморие преди обяд слънчево, но след обед със значителна купеста и купесто дъждовна облачност на места ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. При катастрофата на магистрала Тракия, където вчера загинаха две обещаващи в спортния си талант деца, има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар през мантиналите е недопустимо, каза пред журналисти вътрешния министър Иван Демерджиев. Крайно време е, допълни той, да се събудят стопаните на пътя и да направят същото, приемане на комплексни мерки в много посоки. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проекта на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, публикуван за обществено обсъждане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Така годишната винетка ще е 64 евро и 50 стотинки. Като тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Тримесечната 35,90, месечната 19,90, седмичната 10, уикенд 6,60. Еднодневната ще бъде 5,30 евро. Проектобюджет 2026 е представен от управляващите, срещна вълна от критика от опозицията днес. От Демократична България настояха той да бъде оттеглен и преработен. Управляващите държат, че бюджетът е изграден на принципите на реализма, отговорността и финансовото оздравяване. България се нарежда сред петте държави с най-ниски потребителски цени в Европа, като средната стойност на стоките и услугите у нас е с около 40% под средното равнище за Европейския съюз, показват последните данни на Европейската статистическа служба. Една и съща потребителска кошница може да струва почти 4 пъти повече, в зависимост от това в коя европейска държава се намирате. Най-скъпи в Европейския съюз са Дания, Ирландия и Швеция. В Венецуела е обявено извънредно положение след два труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер. Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети. Бедствието е широко мащабно. Резултатите от мачовете на световното първенство, играни късно вечерта и през нощта на наше време. Марокко Хаити 4-2, Шотландия, Бразилия 0-3. Бразилия завършва на първо място своята група на световни финали за рекорден 16-ти път. Южна Африка, Република Корея 1-0 и Чехия, Мексико 0-3. Швейцария спечели по-рано първото място в групата в директен сблъсък срещу Канада след 2-1. А Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1. Волейболистите от националния отбор на България ще изграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Беленджини ще излязат срещу домакините от Словения в среща от турнира в група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна. Григор Димитров се класира на четвърт финали на турнир от ATP 250, като отправи позитивни знаци към феновете по отношение на завръщане към най-добрата форма и ранкинг. Днес той ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Победителя от този дуел ще е и фаворит номер едно за трофея.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитове.

Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Мона и Любо Киров, като ярка. Разбира се, онези от вас, които гледат пилета кокошки, знаят какво е ярка, освен за луна. Edge of Desire, Jonas Blue и Malive. Мале, хубави хитове, този и третия, който ви казах, но втория е златен. Златен е, южнокорейките, чието има не мога да произнеса нито едно, но пък хита има златен наистина.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Chapel Wrong.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Артемас, I like the way you kiss me, I'm so proud of you, се пееше нещо. Да, така е, наистина, не само най-вероятно родителите и, ами и колегите и в бранша, които изповядват така едно и също облечение и професия и така отдаденост, именно става въпрос за актьорството, ще се гордеят с Кейт Бланшет, защото тя представя онлайн платформа в битката срещу изкуствения интелект. Да, носи допълнителен холивудски блясък в Брюксел, като е представила безплатна онлайн платформа, която дава на хората правото да решават как техния образ може да бъде използван от компаниите, които работят с изкуствен интелект. Тя е обявила, че тази платформа вече се използва в Европейския парламент, където се е състояло събитието. На него присъствал и холивудски режисьор Стивън Содърбърг.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Внимание на пътя!
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля. А понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: нещо.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Chapel Ron,

0: It's alright, както казва Taylor Swift, 11:30, цял един половин час до обедната и обядна за мнозина почивка. It's alright, това го знае всяко дете днес, нали? Да, но преди не се е знаело. Не се е знаело и е трябвало да бъде открито. И това откритие наистина, което се е случило преди 200 години, е променило, така да се каже, хора на историята. Taylor Swift с Opa Light, опа, някой ще каже, стана интересно. Кое е това, което сега го знаят децата и даже и децата, а на времето никой не е знаел. Ами не е знаел, например, че водата е съединение на водород и кислород. Ей, това нещо е открито на днешния ден, 1783 година. Лавуазие го е открил. Точно така, преди повече от 200 години това, всъщност, е било голямото откритие, което завинаги е погребало теорията на флогистона, специална огнена субстанция, която се съдържа във всички горими вещества и се освобождава от тях при изгаряне. Почти десетилетие Антуан Лоран де Лавуазие се е занимавал с изучаването, извинете, на водорода, или както се го наричали тогава, преди 200 години, запалим въздух. Едновременно с Лавуазие, английският физик Хенри Квендиш също е определил водата като продукт на горение на водорода, но лорд Квендиш предположил обратното. Той е решил, че водорода се състои от вода и флогистон. Лавуазие е формулирал закона за запазване на масата при химични реакции, определил е химическата номенклатура, която се ползва и днес, както и още много открития в областта на теоретичната и практична химия. Но тъй като е бил аристократ, а може би и заради работата си в данъчната служба, е бил е така малко гилотиниран по време на Френската революция от някакви тесногради хора. Това е положението. Всичко това нещо, което сега го казах, химиците стоят с усмивка и казват, ей, хубаво беше да учим химия. Ей, така е. Чувстваме, че го знаем. Чувстваме, усещаме даже. Радио Фреш.
1: Фреш. Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Хайнекен е

0: празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
4: И, добре.
3: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
4: Много си дал.
3: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
4: Е, браво.
3: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
4: Супер е това.
3: Такси ми беге, наклонена черта, бизнес.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Кое? Заради

0: 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Chapel Ron. Good.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Chapel Run. Go!

0: Радио в Фрещанци е номер едно за хитовете днес. Сигурен съм, че и цял час някакси няма да стигне за онези вас, които са огладняни като добрия вълк Лупи. Нямам предвид този политик, когато наричаха така. А и час няма да стигне и ще са не Forever Young, Forever Hungry направо. Но пък вие, ако сте гладни за хитове, нека този глад да бъде завинаги и да бъде неотолим. Но пък ние ще продължаваме да опитаме в новия час Runway. Тичаме наистина към обедната почивка или към обяда. Някой от вас в обедния час не знам. Но Runway тичат към етери на Fresh, Lady Gaga и Дойчи като първи хит с малко.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след това ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в планинските райони. Източната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 28 и 33 градуса в София, 28. По северното Черноморие преди обяд слънчево, но след обед със значителна купеста и купесто дъждовна облачност на места ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Танасов. При катастрофата на магистрала Тракия, където вчера загинаха две обещаващи в спортния си талант деца, има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар през мантиналите е недопустимо, каза пред журналисти вътрешния министър Иван Демерджиев. Крайно време е, допълни той, да се събудят стопаните на пътя и да направят същото, приемане на комплексни мерки в много посоки. Прокуратурата съобщи междувременно, че няма потвърждение за спукана гума, която да е причина за катастрофата. Разследват се много версии, няма данни водачът да е заспал. Той има 20 нарушения на пътя. Предизвикала и друга катастрофа преди 2 години на Тракия, но без пострадали. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проекта на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, публикуван за обществено обсъждане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Така годишната винетка ще е 64 евро и 50 стотинки. Като тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Тримесечната 35,90, месечната 19,90, седмичната 10, уикенд 6,60. Еднодневната ще бъде 5,30 евро. Проектобюджет 2026 е представен от управляващите, срещна вълна от критика от опозицията днес. От Демократична България настояха той да бъде оттеглен и преработен. Управляващите държат, че бюджетът е изграден на принципите на реализма, отговорността и финансовото оздравяване. Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде положителна оценка на действията на украинския президент Владимир Зеленски в войната с Русия. Нарече го смел и отбеляза, че разполага с отлична техника, хора и бойци. Източници твърдят, че Тръмп е посъветвал вече Зеленски да действа по-смел. На принципа мир чрез сила. Източници на Bloomberg са потвърдили, че президентът на САЩ и неговото обкръжение вече смятат, че Москва няма да успее да постигне победа на бойното поле. Във Венецуела е обявено извънредно положение след два труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер. Има вероятност за голям брой жертви и значителни щети. Бедствието е широко мащабно. Резултатите от мачовете на световното първенство, играни късно вечерта и през нощта наше време. Марокко Хаити 4-2, Шотландия, Бразилия 0-3. Бразилия завършва на първо място своята група на световни финали за рекорден 16-ти път. Южна Африка, Република Корея 1-0 и Чехия, Мексико 0-3. Швейцария спечели по-рано първото място в групата в директен сблъсък срещу Канада след 2-1. А Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1. Волейболистите от националния отбор на България ще изграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бренджини ще излязат срещу домакините от Словения в среща от турнира в група 6 от втората седмица на световната надпревара в Любляна. Григор Димитров се класира на четвърт финали на турнир от ATP 250, като отправи позитивни знаци към феновете по отношение на завръщане към най-добрата форма и ранкинг. Днес той ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина. Победителят от този дуел ще е и фаворит номер едно за трофея.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитове.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, 8 минути след 12. Саше, здравей! Не, нямаш имен ден днес, просто за тебе пеят Леди Гага и Дойши. Runway Jump, скачаме в обедния час, обяден за някой от нас, не знам, със сигурност не е за мен, но пък ако искате храна за душата и музика, ето ви, Blackpink с Jump, ти не ме разбираш. Еми, ето, след малко даваме възможност да се изразиш, за да те разберем, Папи Ханс.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Chapel Wrong.

изберете по-любимата за вас песен

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Джеси Рез, Елияна. Халя, халя, халя. FIFA World Cup 2026 година. Така е, наистина подсказах малко, но ако ви звучи някакси футболно, сякаш ще е именно на стадиона, ми това е парчето някакси за световното по футбол. Illuminate. Илюминати, рептили. Не. Просто някакви неадекватници или по-скоро един човек от този екип, от телевизионния екип на екипа, така, да, който Франс Пиерон. Много френски, белгийски звучи това, това име, така да се каже. Не знам точно от кой екип е, но знам, че вече няма да бъде от него. Защо? Защото е изгонена. Като казах неадекватници, имам предвид точно нейната реакция, тази на Франс Пиерон, телевизионна водеща се оказва от екип, да. Екип, да, доста френски ми звучи. Отстранена е. Отстранена е вече от работа, няма да бъде водеща. Призвикала е възмущение, нея ми направо същисване, както биха казали възрастните хора, с реакцията си заради новината, че Жереми Доку можел да пропусне четвъртфинала на Мондиал 26-та за Белгия, ако отбора се класира, за да бъде до съпругата си Ширин за раждането на първото им дете. Защо е изгонена? Защото е казала, как така же пропуснеш световното първенство, бе? Няма да се намача, запреш пъпната връв? О? Има шанс да участваш на световно, стотици футболисти биха убили за да бъдат на твое място, но ще оставиш всичко това, за да отидеш да станеш свидетел на раждането на детето си, което е отвратителен момент. Извинете, продължава тя, без въобще да се усеща от бащата. А, не, направо си завършва от бащата, казва тя, не зависи нищо и няма основна роля при раждането. То оставаше пък и да има основна роля, нали? На къде отива този свят, евентуално така. В последствие тази телевизионна водеща, заради тези си съждения, била отстранена от предаването, въпреки че се извинила за думите си към Доку. А самия екип се дистанцира от тези коментари, които са далеч от ценностите и се извинява на съответния футболист и на зрителите, обясняват от френския оператор. Да, значи стана въпрос в крайна сметка. Колебанията ми дали е френско или белгийско. Това екип се оказаха, че са френски. Той и Доку. Не е французин, той е белгиец. Добре, айде сега. Франция, Белгия, нали на френски говорят на белгийски. Няма значение. Локо-локо ми е вече в главата. Гордо се изправя срещу нас или по-скоро пред нас в ефира рекламите или пред мен. Аз ще ги видя, вие ще ги чуете. Рейниер Зонефелд също очакваме с Локо-Локо след малко.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Chapel Ron. Good.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто!

0: прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Chapel Wrong.

0: Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се размечтаем на едро. Питаме ви, как трябва да се случи едно предложение за брак и какво беше вашето? Събираме лични истории и мнения по темата утре сутрин между 7 и 10.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
8: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

from me. Radio Fresh, anzi, no, but it knows a hit with this. Cyril, he stumbling in, spawnse. Така е, метафорично казано, препънаха се всички очаквания на феновете на Франческо Банайя, на Пеко Банайя, за онези, разбира се, които гледат MotoGP, иначе казано, Формула 1 на мотоциклетните, мотоциклетния спорт на писта, разбира се, над преварите. Да, та, Пеко Банайя, онези, които са имали очаквания да остане и в новия следващия сезон, пилот на Дукати, на заводския тим. Съжалявам, обаче шат, нямаха да стане тази работа, защото вече е ясен, че има многогодишен договор с друг обаче заводски тим, този на Aprilia, което означава, че онези пък, които са се надявали Aprilia, този италиански тим, да си има изцяло италианска двойка мотоциклетисти и пилоти, да, вече могат да се радват, защото Банайя и Марко Бедзекки ще бъдат именно двойката пилоти на Aprilia от следващия сезон, но пък какво ще бъде, дали Aprilia ще бъдат толкова силни в следващия сезон, ще бъде много интересно да се разбере за всеки един тим, защото новите правила някакси ще занулят всяка всички или поне ще ги така поставят при равни условия. Еднакво не знае ни още за всички. Бангаранга е положението, нали? Някой ще каже в MotoGP, но това пък му е интересното. Бангаранга само след секунди и Дара също в ефира на Fresh ще се изяви.

0: Бягаме някой от вас към офисите, обаче не в нощта, през деня, в обедния час. Доста горещо е поне над прешбазата. Всеки от нас едва ли е могъл да използва обедния час като обяден, това няма особено значение. Други точно в този момент отварят The Door, както Тери Суим се отваря. Ако отворите пък нашия Facebook и нашия Instagram, ще видите, че това е хита, който се бори срещу друг такъв в звездния дуел. Така че вратата за гласуване там е отворена, образно казано. Гласувайте, наградите са от нас.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Ще бъде назначена експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия, където вчера стана жестоката катастрофа, при която загинаха трима души, включително две деца. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в Ямбол. Камионът, който е навлязъл в насрещното движение на магистралата, преминавайки през мантинелите, е бил празен. От данни на полицията се е движил с допустимата скорост от 90 км в час в активната лента. Товарният автомобил се врязва в кола, с която се возят петима души, пътували за футболен турнир в Албена. Заради смъртта на двете момчета, президентът на Славия Венци Стефанов обяви едномесечен траур. От прокуратурата съобщиха, че няма потвърждение спукана гума да е причина за катастрофата. Разследват се всички версии. Няма данни и водачът да е заспал. Самият шофьор също е дал показания, той е задържан, предстои вземане на мярка задържане под стража за 72 часа, а след това прокуратурата ще внесе искане до съда за определяне на последваща мярка. Ще му бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт на пътя на повече от едно лице. Законът предвижда наказание за подобно деяние от 5 до 20 години затвор. Малко над 5 милиарда и 250 милиона евро са средствата в проекта бюджета за 2026, предвидени за здравната каса. Надзорният съвет на касата прегледа и прие единодушно предложението на държавата за парите. Увеличението за здраве тази година е с 8,5%. За държавните служители в сектор здравеопазване ще важи промяната, която Министерството на финансите въведе, а именно осигуровките на служителите да се поемат и от самите тях, като съотношението ще е 80 към 20, а поетапно то ще стигне до съотношение 60 към 40. Увеличение има както в болничната помощ, така и за лекарства. От света, след мощните земетресения, разтърсили Венецуела, властите в страната обявиха извънредно положение и предприеха редица мерки за сигурност. Сред тях е временното преустановяване на работата на международните летища, както и ограничения върху част от транспортната и комуникационната инфраструктура. Това съобщиха от Българското министерство на външните работи. По информация на местните власти са засегнати телекомуникационните услуги, железопътният транспорт, метрото. Преди са райони продължава оценката на щетите след трусовете. До момента няма данни за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресението. Мексико завърши по перфектен начин участието си в група А на световното първенство, записвайки трета поредна победа на сметката си от началото на турнира. Домакините попариха надеждите на Чехия за продължаване към елиминациите, побеждавайки ги с класическото 3-0. В друга среща Мароко и Хаити изиграха един от най-вълнуващите мачове. Двата тима се изправиха един срещу друг в среща от третия кръг в група С и сблъсъкът завърши с успех на африканците 4-2. Хаити на два пъти повеждаше, но атлантските лъвове успяха и двата пъти да се върнат с попадения, а в 78-та минута направиха пълния обрат. Така Мароко се поздрави с победата и с актив от 7 точки остава на втората позиция в групата, но все пак продължава към 16-ти на финалите. Хаити отново си тръгва безславно от турнира с 3 загуби. Бразилия надигра Шотландия с класическото 3-0. Така петкратните световни шампиони официално спечелиха своята група Б. Швейцария победи един от домакините на световното, Канада, с 2-1 в Ванкувър. Резултатът означава, че тимът на Мурат и Якин печели групата, докато канадците остават на второ място.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Радио Фреш Нанци номер 1 за хитовете. Днес Тери Суимс казва да, че и вечерта може да гласувате за него и през нощта. Но може да гласувате и гласувайте, ако искате за The Door на Тери Суимс или за другия хит, който участва в Звездния дуел. Утре по време, когато си казваме здравейте, а това е малко след 10, обикновено даваме

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: име.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Chapel Wrong. Go!

0: Радио Фреш станция, добре дози хитовете днес, 20 минути след един, скъпи приятели. Оливия Родриго, Drop Dead. Не е починал, но не и тогава да е, но претърпява голямо крушение край остров Емайка. Кой бе? Кой? Оливия Родриго? Не, Христофор Колумб. През 1503 година, точно на днешния 25 юни, по време на четвъртата си експедиция до Америка, край остров Ямайка, крушира кораба му. Ма няма лошо, бе. Аз също така някакси не виждам чак такъв голям проблем. Ямайка е много приятно място. Там на гости на Тойо Ония и така нататък. Да, Джамейка. Разбира се, Шон Пол, може би ще видите там. 1876 година, на днешния ден, американската седма кавалерия, ръководена от полковник Джордж Кастър, какво прави там, той, нали, само той знае, невероятно, е разбита от обединените сили на индианските племена Сиукси и Шейни. Браво, местните в битката при Литъл Бихорн, но, както се казва, да не бързаме да се радваме, защото знаем после какво се случва с индианците и къде са ги набухали в резервати. 1950 година, Северна Корея напада Южна Корея. Браво, просто разкош, смет да го намажи, с което започва Корейската война, която не е, така, с примирие е завършила, т.е. по-скоро не е завършила към момента, така стои отворено, няма официален документ, има някакво примирие вече толкова много десетилетия. 1978 година, Аргентина спечелва световното първенство по футбол, към поредното такова спечелено се засилва и сега сякаш. 1991 година, Хърватия и Словения обявяват своята независимост от Съюзна Федеративна Република Югославия, което е началото на 4-годишна гражданска война. Ще я да кажа, същисала съвременна Европа, такъв масакър в на стария континент, 20 век и то в края му, и тък му да си кажа, не е възможен. Сами виждаме какво се случва в днешни дни покрай нас, така че явно, за съжаление, абсолютно възможно. 1998 година, нещо положително няма ли да има на днешния ден да се случи, бе? Излиза. А, добре, операционната система Windows 98, 2009, браво. Не, първо 2008. Умира актрисата Фара Фосет на днешния ден, но ако това е проблем за тези, които се занимават и харесват именно самата актриса, филмите и актьорското изкуство, и те са по-малка част някакси от човечеството, какво ще кажете и какво остава за това да... Когато споменем, че на днешния ден също умира и краля на поп-музиката Майкъл Джексън, The King of Pop, 25 юни 2009 година, със сигурност това прави много по-голям отзвук тогава и от тогава насам до този момент, тъй за напред в света. Всички, които обичат музиката на Джако и генерално поп-музиката. А Just Might, Bruno Mars, един изключителен титан на музиката, който ни я носи само след секунди с поредния си хит, след свежи реклами по Fresh.
1: Така звучат хитовете днес.
2: Okay.
1: На radiofresh.bg. Fresh.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
5: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес е Дейвид Гета, Дженифър Лопес, Save Me Tonight. 37 минути след един, приятели, малко време остава, докато си кажем чао, но да кажем нещо хубаво, положително наистина, относно здравето на Бони Тейлър, за което се бяхме загрижили абсолютно, абсолютно резонно, заради това, че тя изпадна в кома. Save Me Tonight, не се знае дали вечерта, т.е. през нощта е излязла или няма значение, но вече е вън от кома. Възстановяването обаче ще отнеме дълго време. Певицата Бони Тейлър е излязла от това състояние коматозно, но става много тежко състоянието и в интензивното отделение болница в Португалия. Изявление е публикувано на сайта и посочва, че тя вече не е в това състояние, но остава, да, както казах, много тежко в интензивното състояние. Отделение, такова състояние, подобрява се то, но процесът е бавен. Лекарите обаче са уверени, че тя ще се възстанови добре. Това ще отнеме много време. На 75 години е спешно приета, беше, за онези, които не знаят, като мен, болница в Фаро, Португалия през май, за спешна операция на чербата, била поставена в изкуствена кома, за да се подпомогне възстановяването ѝ. Говорите, разбира се, на Бони Тейлър благодари на феновете за огромната вълна от любов и подкрепа от цял свят.
1: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се размечтаем на едро. Питаме ви, как трябва да се случи едно предложение за брак и какво беше вашето? Събираме лични

0: истории и мнения по темата утре сутрин между 7 и 10.
1: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Chapel Wrong.

0: Adam Port и Kind of Music, Orso, Малачи. Малачи, тези, които гледат чифтокопитен добитък говеда, знаят за какво става въпрос и на кое се казва Малачи, но Move по-скоро напред, да, са бразилците с пълен набор точки на световното по футбол. Ние обаче мърдаме назад малко в миналото, за да разберем за едно пророчество за НЛО на матча Бразилия-Шотландия, което някакси разбунило духовете. Летището в Майами даже се включило, защото докато Бразилия показвала извънземен футбол срещу Шотландия за победата с 3-0, ако сте гледали в Майами, социалните мрежи са били заети залети от прогноза на ясновидката Бо Бахияна. Това не. Това е нещо като онзи октопод, който на времето на едно друго първенство, извинете, правеше така, че някои фенове да празнуват, други не предварително, защото посочваше резултатите. Винаги се явява такъв един гадател, без значение дали е Homo sapiens или някакъв друг тип твар с различен интелект и така нататък. От зелени еоглените до октоподи. А в случая ето ти, чист човек Бо Бахияна предсказала за истинско нашествие на НЛО на стадиона. В жегата се включило дори летището в града. Като как? Не знам, но тук пише за някакви космически кораби, рептили на стадиона. Отново казва, тя са нових извънземни, нахлуващи на футболното игрище в Майами. Още жегата не прощава, да знаете, не само във Франция явно.
1: Радио Фреш. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: Фреш танци номер 1 за хитовете днес. Лиса, Доши, Кеат и Рей. 3-1. Неочаквано добра комбинация. Няма да има комбинация. Ще има отделен Born Again. Отделна личност, която personality, така да се каже, която ще се изяви от 2 до 6. Тук очаквайте Дия, а после се поздравявате в шоуто за поздрави Power Request, в което избирате музиката. Аз избирам сега да ви кажа точно чао. Разбира се, не и преди да ви кажа, че ако се усмихвате, ще ви отива повече. Така че усмихвайте се, отива ви. О-хо-хо.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Шофьорът на камиона, причинил жестоката катастрофа с 3 жертви на магистрала Тракия, е задържан за 72 часа. Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане под стража. Образувано е досъдебно производство. Водачът вече е привлечен в качеството му на обвиняем. Според прокурор Живко Илиев, тепърва ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключи вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камионът разкъса и удари челно колата с тримата загинали. Назначена е тройна експертиза за инцидента. Водачът е с над 20 нарушения. Преди 2 години със същото ремарке е причинил катастрофа на Тракия. Иззета е трафик картата на тежкотоварния камион, за да се установи как е почивал той и колко време е бил зад волана. Предстоят и още технически експертизи. България е сред страните с най-ниски потребителски цени на континента, показват най-новите данни на Евростат. Според изследването, нивото на цените у нас е около 40% под средното за Европейския съюз. Сравнението се базира на показателя реално индивидуално потребление, който освен разходите за домакинствата, включва и услуги, финансирани от държавата, като здравеопазване и образование. Именно този индекс се счита за един от най-надежните инструменти за международно сравнение на ценовите равнища. Данните показват сериозни разлики в цените между отделните европейски страни. Сред държавите членки на Европейския съюз най-ниски цени са отчетени в Румъния, следвана от България. Ако средната стойност на потребителската кошница в Европейския съюз е 100 евро, в България тя би струвала около 60 евро. На противоположния полюс е Люксембург, който остава най-скъпата държава в Европейския съюз. При включване на страните извън Европейския съюз, най-високи ценови равнища се наблюдават в Исландия и Швейцария, където цените са с над 80% по-високи от средните за общността. Мощно земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венецуела в сряда, причинявайки сериозни щети и срутвания на сгради в столицата Каракс. Трусът е най-силният в страната от повече от век. Най-малко 134 души са загинали, а над 700 са ранени. Временният президент на страната Делси Родригес обяви извънредно положение. Съединените щати и редица латиноамерикански държави обявиха, че изпращат спасителни екипи и хуманитарна помощ. Мексико завърши по перфектен начин участието си в група А на световното първенство, записвайки трета поредна победа на сметката си от началото на турнира. Домакините попариха надеждите на Чехия за продължаване към елиминациите, побеждавайки ги с класическото 3-0. В друга среща Марокко и Хаити изиграха един от най-вълнуващите мачове. Двата тима се изправиха един срещу друг в среща от третия кръг група С и сблъсъкът завърши с успех на африканците 4-2. Хаити на 2 пъти повеждаше, но атлантските лъвове успяха и 2 пъти да се върнат с попадения, а в 78-та минута направиха пълния обрат. Така Марокко се поздрави с победата и с актив от 7 точки остава на втората позиция в групата, но все пак продължава към 16-ти на финалите. Хаити отново си тръгва безславно от турнира с 3 загуби. Бразилия надигра Шотландия с класическото 3-0. Така петкратните световни шампиони официално спечелиха своята група Б. Швейцария победи един от домакините на световното Канада с 2-1 в Ванкувър. Резултатът означава, че тимът на Мурат и Якин печели групата, докато канадците остават на второ място.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш с Secrets на Майли Сайрес и Шанел на Тайла. Малко по-късно в предаването имаме и специален гост, защото Алекс Петрова ще гостува тук наживо в студиото ни днес, за да представи най-новата си песен «Вече съм различен». Защо вече е различен и как се промени до такава степен, ще си говорим малко по-късно в предаването.
1: Радио Фреш.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман, защото обичаме обувките.
5: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
6: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
8: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Кейт, както и Отначало на Миро.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Банан.
4: Моля?
1: Банан бе.
4: Банан.
1: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
1: За кой?
4: За Баничорски.
1: Бингорски.
4: Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
4: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богат разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Климатиците?
8: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
3: Радио Фреш. Те следва навсякъде с...

0: Това са хитовете днес.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Медицинският хеликоптер транспортира към Пловдив 49-годишната жена, която тежко пострада при катастрофата на магистрала Тракия вчера. По-рано директорът на Ямболската болница обясни, че транспортирането й ще се осъществи само при условие, че състоянието на жената го позволява. След обстоен преглед преди полета, медиците са дали зелена светлина за преместването. Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Това заяви премиерът Румен Радев в изказването си на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна. Домакин на форума е полския град Гданск. Международният форум се провежда ежегодно и събира държавни и правителствени ръководители, които обсъждат подходи за координиране на усилията за следвоенното възстановяване на страната. Тази война на изтощение, разрушение и опустошение трябва да приключи, подчерта Радев. Затова, по думите му, преустановяването на военните действия и търсенето на устойчиво мирно решение на основата на устава на ООН и принципите на международното право със средствата на дипломацията следва да бъде обща цел. Румен Радев заяви, че преодоляването на последиците от войната в Украйна не е само икономическо начинание, а е от значение за стабилността, сигурността и конкурентоспособността на цяла Европа. Премиерът подчерта също, че България е готова дългосрочно да подкрепи този процес. Комисията за защита на конкуренцията стартира предварително проучване за възможна злоупотреба с господстващо положение на фирми, опериращи на двата терминала на летище Васил Левски в София. Проверката е в отговор на публични сигнали за цените на храните и напитките. Публичното пространство има достатъчно информация за сигнали за значително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки и хранителни продукти в сравнение с цените на други европейски летища. Най-малко 164 са вече жертвите, а над 970 ранените в Венецуела, след като страната беше разтърсена от две последователни мощни земетресения. Земетресение с магнитуд 7,2 по Рихтер разлюля район около 160 км западно от столицата Каракас, а по-малко от минута по-късно последва и втори трус с магнитуд 7,5. По данни на геоложката служба на САЩ, броят на жертвите най-вероятно ще достигне хиляди, като има значителна вероятност да надхвърли 10 000 души. Трусовете са сред най-силните, поразявали Венецуела от над век. Били са усетени в целия регион. Вече класиралият се за елиминациите отбор на Германия ще играе последния си мач от група Е на Мондиала срещу Еквадор. Срещата от 23 часа. Двата отбора са в коренно различно положение преди двубоя. Германия има лукса след двете си победи над Кюрасао и Кот д'Ивоар да избегне кошмара от предните две световни първенства и да спечели сигурно първо място в групата. Бундестимът има 11 поредни победи и нов успех би изравнил най-дългата им такава серия, постигната между май 1979 и юни 1980. Еквадор пък направи нулево равенство срещу аутсайдера Кюрасао. Нищо освен победа не върши работа на южноамериканския тим, който е само с точка до тук и при ново равенство ще заеме третата позиция, но с крайно недостатъчния евентуален актив от 2 пункта. При такова развитие Еквадор със сигурност няма да е сред 8-те най-добри трети отбора. Тенис. Най-успешният български тенисист Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвъртфиналите на турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт и трябва да започне не преди 18.30 българско време. До момента Димитров и 25-ият в света Давидович Фокина са играли два пъти, като испанецът е печелил и двете срещи.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Training Season и Дуа Липа в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Runaway, Lady Gaga и Dolce. Слушаме след секунди в ефира на Фреш, но междувременно ви питам какво хората приемат твърде лично. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите, а след малко четем и коментари в ефира.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Chapel Wrong.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво хората приемат твърде лично? Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш във Facebook страницата ни. Можете да споделите. Диана Петрова написала: не обичам да ми се задават въпроси и да ми се дават съвети без да съм искала, да се предполага и коментира как се чувствам и какво си мисля. И да, тези неща приемам твърде лично. Така, доста интересно, странен коментар бих казала аз. Защото наистина, например, когато си в работна среда и не критикуваш някого, казваш му какво не ти харесва, той го приема твърде лично, а според мен не трябва да е така, защото все пак в работна среда винаги има някакви леки такива конфликти, леки неща, които нормално някой да ти каже, че нещо не му харесва и че трябва да се преправи или че можем да го направим по-добре. Не трябва да приемаме лично тези неща, даже напротив, това е градивна критика, за да могат нещата да се получат най-накрая чудесно. Какво хората приемат твърде лично, ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ако все още не сте го направили, можете да отговорите. Fresh.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com. И накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се размечтаем на едро. Питаме ви, как трябва да се случи едно предложение за брак и какво беше вашето? Събираме лични истории и мнения по темата утре сутрин между 7 и 10.
2: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
5: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
6: Кога я чакам?
5: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
6: Странни хора.
5: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
6: Така е.
5: Хартийки или каквито да е ваучери.
6: Да.
5: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
6: Бизнес. Какво беше?
5: Taxi Me.bg/business.
0: Шоуто на блондинките.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно са хитовете днес. Моята душа и Поли Генова. Слушаме само след секунди в ефира на Фреш. А след малко тук ще бъде Алекс Петров на живо в студиото ни, за да разкаже за новата си песен «Вече съм различен». Останете на честотите на Радио Фреш.

0: През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Столичната полиция засилва контрола по пътищата през летния сезон, като подготвя въвеждането в експлоатация на близо 200 камери с изкуствен интелект, които ще следят за различни нарушения на закона за движение по пътищата. Новите устройства ще бъдат разположени по основните входно-изходни артерии на столицата и ще покриват 35 ключови кръстовища. Камерите ще разпознават нарушения като движение без поставен предпазен колан, използване на мобилен телефон по време на шофиране, неправилно престрояване, рискови маневри и други. Системата ще работи денонощно с висока резолюция и голяма степен на автоматизация, като нарушенията ще се обработват електронно, а санкциите ще се издават без необходимост от допълнителна човешка намеса. Крайно време е да се събудят стопаните на пътя. При катастрофата на магистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Недопустимо е товарен камион с лекота да премине през мантинелите на магистралата. Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той подчерта, че са набелязани мерки за всеки един рисков пътен участък. Министърът призова всички отговорни институции да се включат в прилагането на мерките. По предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, цената на винетките ще се увеличи с 30% от 1 август. Годишната винетка за леки автомобили се предвижда да струва 64,50 евро, тримесечната 35,90 евро, месечната 19,90, а цената на седмичната ще стане 10 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60, а цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро. И още от 1 август ще се увеличи акцизът върху тютюна и всички тютюневи изделия, става ясно от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 26-28. Ако досега акцизът на 1000 къса беше 113,51 евро, от 1 август ще е 120 евро или разликата е 13 цента нагоре на кутия. Вече класиралият се за елиминациите отбор на Германия ще играе последния си матч от група Е на Мондиала срещу Еквадор. Срещата от 23 часа. Двата отбора са в коренно различно положение преди двубоя. Германия има лукса след двете си победи над Кюрасао и Кот д'Ивоар да избегне кошмар от предните две световни първенства и да спечели сигурно първо място в групата. Бундестимът има 11 поредни победи и нов успех би изравнил най-дългата им такава серия, постигната между май 1979 и юни 1980. Еквадор пък направи нулево равенство срещу аутсайдера Кюрасао. Нищо освен победа не върши работа на южноамериканския тим, който е само с точка до тук и при ново равенство ще заеме третата позиция, но с крайно недостатъчния евентуален актив от 2 пункта. При такова развитие Еквадор със сигурност няма да е сред 8-те най-добри трети отбора. Още предстоящи срещи от 23 часа играят Кюрасао и Кот д'Ивоар. В 2 часа след полунощ са срещите Япония-Швеция, Тунис-Нидерландия. В ранните часове утре от 5 играят Турция-САЩ, Парагвай-Австралия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Обещах ви малко по-рано в предаването, че тук ще бъде Алекс Петров, за да каже вече колко е различен с песента «Вече съм различен» от ефира на Радио Фреш. Здрасти, много ми е приятно, супер си усмихнат, откъде идваш?
1: Здравей, на мен ми е много приятно. Ами пътувах от сутринта от град Варна, защото по принцип съм от Добрич, но уча във Варна, така че доста дълъг преход направих, за да дойда тук, но много благодаря за възможността да представя «Вече съм различен» в ефира на Радио Фреш.
0: Какво значи «Вече съм различен»? Какъв си бил преди и сега какъв ставаш?
1: Ами да кажем, че преди съм бил малко по притеснителен, малко по самовглъбен, а в момента ми се иска да заявявам по-категорично себе си пред България и пред света с всичко, в което вярвам, и се надявам да споделя възможно най-много смислени неща на хората.
0: А какъв искаш да бъдеш ти? Какво искаш да заявиш пред България и света, както ти го каза? Тоест, какво можем да очакваме от теб като музика? Първата ти песен е някакси по-баладична, тази е по-денс.
1: Точно така. Всеки от нас притежава много голям спектър от емоции и за мен едно от най-важните неща е да остана верен на себе си, да правя смислени неща и когато се връщам назад във времето, да не съжалявам за това, което съм създал, а напротив да се гордея с пътя, по който съм минал.
0: Кое е най-важното нещо, което ти се случва от целия този път? Кой е, може би, най-големият ти успех до момента?
1: Ами няколко са. Сещам се, например, за така някои по-вълнуващи мигове, като например участието ми в Гласът на България преди няколко години. За мен това беше огромна отговорност и голяма гордост, защото стигнах до самия финал, завърших на трето място. Малко преди това пък бях лауреат на фондация Димитър Бербатов във връзка с всички успехи, които съм имал в областта на поезията и музиката, защото аз освен с музика съм се занимавал дълги години и с писане на стихове, така че съм съчетавал по някакъв начин двете неща и това са сред най-утвърждаващите успехи за мен до момента и също още много важно нещо. С първата песен успях да получа и номинация за дебют на годишните музикални награди.
0: Супер, супер, много хубаво. А ти междувременно се занимаваш и с медицина.
1: Факт. Да,
0: да,
1: така е.
0: Което някаква страшна палитра от различни неща, които правиш в твоя живот. Разкажи ми малко повече как те отведе животът към медицината. Защо избра да учиш точно това?
1: Ами, беше доста труден изборът към каква специалност да се насоча след гимназиалното обучение, защото така в първите години, може би, на гимназията по-скоро си мислех за право, обаче после нещата се промениха, защото винаги учителите, нашите вдъхновители имат много голяма роля в изборите, които правим. И така, смених абсолютно категорично посоката, така че се насочих към химия и биология, оттам влязох в медицински университет Варна, но в никакъв случай не съжалявам за това решение.
0: И продължаваш с музиката, защото
1: да.
0: Ето го вторият ти самостоятелен проект, «Вече съм различен». Разкажи ми малко повече за него, с кого работи, ти ли написа текста, породено май, отлична история.
1: Абсолютно вярно. По музиката работих Декстър, Васко Иванов Декстър и Кристиан Костов, с малко съучастие и от моя страна. Текстът е мое дело, аранжиментът, разбира се, е на Декстър. Така че един много-много сладък, компактен екип, с който постигнахме, смятам, един много-много-много красноречив резултат. Да, текстът може да се каже, че е бил по някакъв начин съдбовен, защото съчетава в себе си както събития от миналото, да кажем, някакви травми или незгоди, така и много-много красиви моменти, които дори не знаех, че ме очакват през изминалата година.
0: Аз ти предлагам сега да чуем песента и след това отново да се върнем в студиото, да. За да можем да си поговорим вече и за клипа.
2: И този следобед, това е твоето абсолютно фреш шоу.

0: Да, това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Вече съм различен от Алекс Петров. Прозвуча дебютно в Радио Фреш и тук с него си говорим за най-различни теми, за живота, за медицината, за музиката, но още сме подхванали темата за любовта, която ми се иска да засегнем сега. Ти си така доста влюбен.
1: Вярно.
0: Нали така?
1: Вярно е.
0: Доста влюбен в една дама, за която пиши в пресрелиза на твоята песен. Разкажи ми малко повече за нея. Какво ви събра, как се запознахте и казваш, че се чувстваш обичан в песента.
1: Да, и това някакси изпревари събитията, защото, да кажем, демото го завършихме в края на юни миналата година и изведнъж започнаха да се случват много хубави неща. Запознахме се на рожден ден на една приятелка, че даже и преди това на едно друго събиране. Да живе и здрава за това, че ни се позна. И в последствие, да кажем, около една година не се бяхме виждали. Отново се събрахме така на един рожден ден. Осъзнахме, че имаме много-много общи неща, без дори да се познаваме. И на двамата ни стана много-много любопитно да се опознаем. И така да, след едно телефонно обаждане от моя страна, което много беше впечатливо, просто исках да поговорим, да обсъдим предстоящите трудни неща, защото тя учеше за държавен изпит по вътрешни болести.
0: Колко хубаво да обсъдят предстоящите трудни неща.
1: Да, и учихме почти месец и половина в библиотеката, така че да, непрекъснато.
0: О, тези романтични истории като по филмите.
1: Да, еми тя се случи буквално наистина. Абсолютно всеки ден ходихме в библиотеката и си прекарвахме наистина много-много добре. Разбира се, изпращах я всеки ден до тях. Така че тези най-сладки, много-много хубави неща.
0: Тя много те подкрепя по пътя към музиката, нали?
1: Да, абсолютно. Тя е също толкова, в кавички разбира се, казвам, също толкова луда като мен, защото много-много вярва в това, което правя, тъй като тя чува, преди да се запознаем, тя изобщо нямаше представа, че съм участвал някъде, че толкова години се занимавам с пеене и мисля, че това беше най-доброто, защото тя ме опозна като човек. Мисля, че това е най-важното.
0: А мислиш, че иначе те опознават като по-скоро като артисти, искат да бъдат с теб точно заради това?
1: Ами да, по някакъв начин си създават грешни впечатления, защото според мен човек на сцената трябва да бъде по-уверен, по-категоричен, да заявява повече себе си, докато в личния живот може да бъде доста по-събран и уравновесен.
0: Ти напълно заявяваш себе си и в видеоклипа към песента «Вече съм различен». Разкажи ми повече за него. Баш Моушън е режисьор.
1: Така е. Баш Моушън е един от най-добрите режисьори в България за снимане на видеоклипове и всякакви видео неща. Изключително съм му благодарен, защото отново, както и в първата ми песен, той си свърши прекрасно работата и атмосферата беше много приятелска, много-много вдъхновяваща при цялото
0: време. Къде снимахте клипа?
1: Снимахме в област Добрич, по морето, залив Болата и така малко по-нагоре, близост до Шабла, като няколко пъти времето ни скрояваше номера, защото първоначално беше много, много, много светло, което е доста голям проблем за снимки на живо. Всичко трябва да изглежда много, много добре. Последствие пък вятър, облаци.
0: Това се нарича Северно Черноморие, все
1: да,
0: пак.
1: Грамотевична буря, дъга. Абсолютно всичко го видяхме в рамките на един ден, това, което притежава всеки един човек у себе си.
0: Разкажи ми какво ти предстои от тук насетне, къде е отправен твой поглед от тук нататък?
1: Със сигурност работя по нови проекти, търся вдъхновението във вътрешния си свят и в това, което света може да предложи чрез историите на всеки един от хората и природата, която ни заобикаля.
0: Ще почиваш ли някъде това лято?
1: Да, много се надявам. В момента съм в изпитна сесия. Много искам да си взема почивка, примерно за 2 месеца. Въобще...
0: 2 месеца? Вау!
1: Ами да, защото сега съм в сесия, преди това семестър и подготовката по тая песен повече от 1 година. Имам нужда от... Аз пак ще работя, но малко по-спокойно и на забавено темпо.
0: А къде мислиш да отидеш това лято? Къде ще си почиваш?
1: В България, някъде на планина. Защо не и на море? Някъде на по-спокойно място. Дали на север или на юг? Ще видим.
0: Ще разберем от твоя инстаграм, нали така?
1: Да, точно така. Да ме последват хората в инстаграма, фейсбук, навсякъде.
0: Благодаря ти много, че беше тук и те очакваме с още музикални проекти.
1: И аз благодаря.
2: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
6: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се размечтаем на едро. Питаме ви, как трябва да се случи едно предложение за брак и какво беше вашето? Събираме лични истории и мнения по темата утре сутрин между 7 и 10.
6: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Ако искате да спечелите страхотна награда от Zappi Fashion, условието е супер лесно. Влезте на zappi.bg, изберете любимия си модел бански костюм и ни го покажете в коментар под публикацията с линк или скриншот в нашата Facebook страница. В zappi.bg можете да откриете супер яки бански, най-различни, каквито искате, на супер цени. Така че изобщо няма да сбъркате, имат огромно разнообразие от модели и изобщо не се колебайте да влезете още сега в сайта, защото можете и да си спечелите нещо, пък и да си купите нещо, защо не? Жребий в края на седмицата ще определи петима късметлии, които ще спечелят наградите от Zappi Fashion. Така че влизайте в нашата Facebook страница, намерете поста на играта и играйте смело.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво хората приемат твърде лично? Ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Там можете да ни споделите днес.
1: Климатиците?
2: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
3: Строй ремонти!
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
5: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Опозицията в Народното събрание се обяви против предложения бюджет. Формациите го сравниха с времето на премиера Жан Виденов през 95-та и поискаха незабавното му изтегляне и преработване. Най-големите критики са към заложения дефицит от 5,7 на 100. Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. Приходите са почти същите като тези, заложени в проекта за бюджет за 2026 на кабинета Желязков, каза Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС. На свой ред Ивайло Мирчев от Демократична България заяви: ние настояваме финансовия министър да го изтегли и да го преработи до 3% бюджетен дефицит без допълнителни разходи, защото липсват всякакви реформи. От Продължаваме промяната Асен Василев се изказва така: в момента знаем кой разпореди това безобразие, но не знаем защо. Бюджетът е капково напояване за хората и бизнеса и водопад от евра за обръчите от фирми, строителството и енергетиката. Коментар и на Димо Дренчев от Възраждане: нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не прави реформите в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога, каза още той. Министърът на културата Евтим Милошев освободи от поста директора на НДК Андриана Петкова. Пред депутатите от Комисията по култура и медии Милошев обясни, че преди да вземе решението е назначил проверки на инспектората към министерството и е поискал вътрешен одит. Припомня, в началото на месеца Евтим Милошев разкри, че изпълнителният директор на НДК е с месечна заплата близо 14 000 евро, а оглавяваното от нея дружество е с близо 49 милиона евро загуба. Вчера пък Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на Андриана Петкова е наложена глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси, защото е сключила договор с сина си за наем на зала в НДК. Нова катастрофа с тир по подобие на вчерашната е станала на магистрала Струма. Тежкотоварният камион, пътуващ в посока Кулата, е навлязъл в насрещното движение край село Иваняне между 3-я и 4-я километър. Заради катастрофата в района има задръстване, леките коли се пренасочват през Владая, а тировете минават по аварийната лента. Вече класиралият се за елиминациите отбор на Германия ще играе последния си мач от група Е на Мондиала срещу Еквадор. Срещата от 23 часа. Двата отбора са в коренно различно положение преди двубоя. Германия има лукса след двете си победи над Кюрасао и Кот д'Ивоар да избегне кошмара от предните две световни първенства и да спечели сигурно първо място в групата. Бундестимът има 11 поредни победи и нов успех би изравнил най-дългата им такава серия, постигната между май 1979 и юни 1980. Еквадор пък направи нулево равенство срещу аутсайдера Кюрасао. Нищо освен победа не върши работа на южноамериканския тим, който е само с точка до тук и при ново равенство ще заеме третата позиция, но с крайно недостатъчния евентуален актив от 2 пункта. При такова развитие Еквадор със сигурност няма да е сред 8-те най-добри трети отбора. Още предстоящи срещи от 23 часа играят Кюрасао и Кот д'Ивоар. В 2 часа след полунощ са срещите Япония-Швеция, Тунис-Нидерландия. В ранните часове утре от 5 играят Турция-САЩ, Парагвай-Австралия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Turn the lights off, Кейто и Джон. Ето това слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. А в нашата Facebook страница ви питам какво хората приемат твърде лично. Петър е споделил даването на съвети за важни житейски решения. Таня Кръстева също е коментирала темата ни днес. Когато споделят проблем и им дадеш съвет, мнение си мислят, че критика и го приемат твърде лично. Всичко пише Симона Хараламбиева. Аз съм на 100% за с двете ръце за нейния коментар, защото според мен наистина хората приемат абсолютно всичко твърде лично. Обида по техен адрес пише Николин Георгиев, но това си е лично вече. Тук нещата не биват да се бъркат. Какво хората приемат твърде лично, споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
7: Chapel Roan.

0: Chanel и Ty Love в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Forever на Hugo и Diplo. Ето с тази песен донасяме още повече лятно настроение тук в студиото на Радио Фреш. Но в нашата Facebook страница излезе новината. Ето какво са поискали Taylor Swift и Travis Kelce от гостите на сватбата си. Много интересна новина, за която ще стане въпрос след малко в ефира ни. Ще ви я разкажа. Fresh.
1: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
2: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резерва 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
5: Още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И слава Богу.
5: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
6: А, в такси съм.
5: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
6: За нас.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Yes.
5: Започни на taximi.bg/business.
7: Климатиците?
8: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
9: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
1: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.

0: Francis Mercier превзема легендарният PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Francis Mercier, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Фреш. Това са хитовете днес.

Younger You и Miley Cyrus в ефира на Радио Фреш, танция номер едно за хитовете днес, само след минутки и започва Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, постът на Power Request, както и на телефон 02-976-7474. Нямам търпение да го направите и да си направите един страхотен, ама наистина страхотен завършек на деня с едно грандиозно парти. Чао от мен, аз съм Дия и до утре, точно в 2.

0: През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Шофьорът на камиона, причинил жестоката катастрофа с три жертви на магистрала Тракия, е задържан за 72 часа. Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане под стража. Образувано е досъдебно производство. Водачът вече е привлечен в качеството му на обвиняем. Според прокурор Живко Илиев, тепърва ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключи вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камионът разкъса и удари челно колата с тримата загинали. Назначена е тройна експертиза за инцидента. Водачът е с над 20 нарушения. Преди две години със същото ремарке е причинил катастрофа на Тракия. Иззета е трафик картата на тежкотоварния камион, за да се установи как е почивал той и колко време е бил зад волана. Предстоят и още технически експертизи. По предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, цената на винетките ще се увеличи с 30% от 1 август. Годишната винетка за леки автомобили се предвижда да струва 64,50 евро, тримесечната 35,90 евро, месечната 19,90, а цената на седмичната ще стане 10 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60, а цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро. И още от 1 август ще се увеличи акцизът върху тютюна и всички тютюневи изделия, става ясно от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 26-28. Ако досега акцизът на 1000 къса беше 113 евро и 51 цента, от 1 август ще е 120 евро или разликата е 13 цента нагоре на кутия. Министърът на културата Евтим Милошев освободи от поста директора на НДК Андриана Петкова. Пред депутатите от Комисията по култура и медии Милошев обясни, че преди да вземе решението е назначил проверки на инспектората към Министерството и е поискал вътрешен одит. Припомня, в началото на месеца Евтим Милошев разкри, че изпълнителният директор на НДК е с месечна заплата близо 14 000 евро, а оглавяваното от нея дружество е с близо 49 милиона евро загуба. Вчера пък Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на Андриана Петкова е наложена глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси, защото е сключила договор с сина си за наем на зала в НДК. Най-малко 164 са вече жертвите, а над 970 ранените в Венецуела, след като страната беше разтърсена от две последователни мощни земетресения. Земетресение с магнитуд 7,2 по Рихтер разлюля район около 160 км западно от столицата Каракас, а по-малко от минута по-късно последва и втори трус с магнитуд 7,5. По данни на геоложката служба на САЩ, броят на жертвите най-вероятно ще достигне хиляди, като има значителна вероятност да надхвърли 10 000 души. Трусовете са сред най-силните, поразявали Венецуела от над век. Били са усетени в целия регион. Вече класиралият се за елиминациите отбор на Германия ще играе последния си мач от група Е на Мондиала срещу Еквадор. Срещата от 23 часа. Двата отбора са в коренно различно положение преди двубоя. Германия има лукса след двете си победи над Кюрасао и Кот д'Ивоар да избегне кошмар от предните две световни първенства и да спечели сигурно първо място в групата. Бундестимът има 11 поредни победи и нов успех би изравнил най-дългата им такава серия, постигната между май 1979 и юни 1980. Еквадор пък направи нулево равенство срещу аутсайдера Кюрасао. Нищо освен победа не върши работа на южноамериканския тим, който е само с точка до тук и при ново равенство ще заеме третата позиция, но с крайно недостатъчния евентуален актив от 2 пункта. При такова развитие Еквадор със сигурност няма да е сред 8-те най-добри трети отбора. Още предстоящи срещи от 23 часа играят Кюрасао и Кот Дивуар. В 2 часа след полунощ са срещите Япония-Швеция, Тунис-Нидерландия. В ранните часове утре от 5 играят Турция-САЩ, Парагвай-Австралия. Тенис. Най-успешният български тенисист Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвъртфиналите на турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт и трябва да започне не преди 18.30 българско време. До момента Димитров и 25-ят в света Давидович Фокина са играли два пъти, като испанецът е печелил и двете срещи.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Request.
1: Здравейте, здравейте, приятели! След кратка пауза, аз отново съм тук, за това и Power Request отново е тук. Мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Очаквам ви на телефон 02976-7474 или във Facebook страницата, където току-що качих публикацията с коментар. И разбира се, отново продължавам да ви напомням, че ако искате, можете да ми представите песента, която искате да чуете, чрез емоджита или картинка и аз да се опитам да отгадна. Така, започваме четвъртък, започваме забавлението заедно, слушаме дискотек на Елени Флорейра и Аркейд и очаквам всичко това, което вие искате да чуете тук до 20 часа.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме с музикалните ви желания, скъпи приятели. Калуян ни е написал в коментарите: здравей, Петко, днес Дара Екимова има рожден ден. Нека да я поздравим с нейната песен Лади Да, с пожелание да е жива и здрава. Разбира се, ще го направим. Честит рожден ден, Дара. Много, много успехи и красиви моменти ти желаем и тук от екипа на Радио Фреш. Слушаме Лади Да сега. Очаквам още от музикалните ви желания. Знаете къде. Тук съм до 20 часа, така че има време да се чуем и да си говорим за хубави неща.

0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман, защото обичаме обувките.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение. За теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се размечтаем на едро. Питаме ви, как трябва да се случи едно предложение за брак и какво беше вашето? Събираме лични истории и мнения по темата утре сутрин между 7 и 10.

Priceless, number 5. Чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава, скъпи приятели. Ако не знаете, да ви обясня какво правим тук. Изпълняваме вашите музикални желания. Тоест, до 8 часа, каквото ми кажете, почти всичко, което ми кажете, тоест, ще пусна в ефир. 02-976-7474. Очаквам обажданията ви там. Разбира се, очаквам и коментарите ви в нашата Facebook страница. Теодора ни е писала да пуснем нещо на Камила Кабео и да поздравим всички слушатели на Радио Фреш. Аз да допълня, освен всички, които слушат на честота и всички, които слушат и в новото ни приложение Fresh Play. Това, което си избрах, е да пусна песента Сеньорита. Не знам защо се сетих за нея от всички песни на Камила Кабео, но мисля, че четвъртък, 25 юни, е чудесен повод да я чуем.

0: Да, здравейте, това е Power Request по Radio Fresh. Кой се обажда?
1: Здравейте, аз съм Габриела.
0: Здравей, Габриела. Откъде си?
1: Варна.
0: Супер, как е времето във Варна?
1: Супер.
0: Чудесно. Ходиш ли на плаж?
1: Ами, вчера ходих, но само до краката.
0: Само до краката. Още е студена водата ли?
1: Да.
0: Добре. Еми, аз чак август месец ще ходя до морето. Надявам се до тогава да се е стоплила. Казвай какво да пускаме по Радио Фреш.
1: Моля да поръчам Хаски.
0: Може ли само да повториш името на песента, понеже малко прекъсна и не го разбрах?
1: Няма да е тази песен. Габриела.
0: Габриела?
1: Да.
0: Добре, искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Себе си.
0: Себе си. Добре, окей. Кой иска да каже нещо там до теб?
1: Аз.
0: А кой е това?
1: Деян.
0: Здравей, Деян. Какво ще слушаш?
1: Песента ми е да пуснете Черна пантера.
0: Черна пантера.
1: Да, любимата ми песен.
0: Любимата ти песен е Черна пантера. Добре. Интересно. Ще ти пусна и твоята песен. Разбрахме ли се? Имаме ли сделка?
1: Да.
0: Добре, благодаря ви. Весел ден ви желая. Всичко да е хубаво.
1: Благодаря и на вас.
0: Чао, чао.
1: Чао.

0: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти.

0: чаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Климатиците?
5: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
8: Всичко е за

След като чухме любимата песен на Деян, Черна пандера, продължаваме с нещо, което пускам само и единствено, защото ми е смешно. Слушаме Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. Междувременно очаквам вашите музикални желания и поздрави към близки приятели на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация. Тук съм до 8 часа. Идвайте да правим четвъртъка възможно най-забавен, че то винаги, или поне в повечето случаи, от нас си зависи.

0: Нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-pg.com.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Здравейте, обажда се Вили.
0: Здравейте, Вили, откъде сте?
1: От София.
0: Супер. Правилно ли ми се струва или сте на път в момента?
1: Да, на път съм, заедно с моята дъщеря Дария и искам да я поздравя с такъвта Панга-ранга.
0: Чудесно. Съвсем след мъничко ще я пуснем, така че останете с нас, за да си я чуете. Прекрасна вечер ви желая.
1: Благодаря на вас също.
0: Чао, чао.

0: Алексис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.bg.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Здравейте, аз съм Теодора.
0: Здравей, Теодора, откъде си?
1: От Варна.
0: Чудесно. Вече разбрах, че времето във Варна е супер, така че нещо друго ще те питам. Ваканция ли си в момента?
1: Да.
0: Какво обичаш да правиш през ваканцията най-много?
1: Ами, най-много обичам да играя баскетбол, да ходя на плаж.
0: Точно щях да те питам. Чувал съм някои хора да ми казват, че хората, които живеят до морето, не обичат толкова много да ходят на плаж. Това вярно ли е?
1: Ами, някой път ти става скучно, като ходиш твърде много пъти.
0: Еми, аз като човек, който живее пък в София, да ти кажа, имам чувството, че никога няма да ми стане скучно да ходя на плаж.
1: Някой път ми доскучава от плажа и ми се ходи на планина.
0: Ето, така е. Това е положението. Кой каквото си няма, това иска. Добре, а какво искаш да чуем по Радио Фреш днес?
1: Нещо на Кацай, може ли?
0: Може на Кацай. Имам Pinky Up и Габриела със сигурност.
1: Ами, Pinky Up.
0: Добре, а искаш ли да поздравиш някого?
1: Ами, искам да поздравя отбора ми.
0: Отбора ти. Как се казва отбора по баскетбол?
1: Да, Черно море Одеса.
0: Супер. Поздравяваме ги с Pinky Up на Кацай. Благодаря ти за това обаждане. Прекрасно лято ти желая. Чао, чао.
1: До виждане.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Chapel Wrong.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Внимание на пътя.
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
6: Ало, здравейте, това е Пауър Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
7: Да, ало, здравейте, обажда се Цвети. Искам да ви попитам, може ли да ми пуснете един поздрав на Боро Първи с песента на Мазо за един много мой специален колега?
6: Коя песен, извинявам се, само че не можах да чуя?
7: На Боро Първи на Мазо се казва.
6: Не мисля, че имам, но имам тази с Тита.
7: Да, ако може ли я да пуснете, ще бъде топ.
6: Супер, как се казва колегата, който поздравяваме?
7: Виктор.
6: Виктор, специално за теб, Боро и Тита.
7: Благодаря.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Почти съм убеден, че по-рано, когато се включих, не се е чул коментара, който прочетох преди да пусна Drop Dead. Затова само в резюме ще кажа, че това беше песен, поръчена от Жани специално за нейната колежка Диди. А пък ако се е чул, просто сега го чувате втори път. Продължаваме с следващия коментар. Той е на Борислав, който пише: Здравейте, бих искал да поздравя всички слушатели с песента на Тино "Била си ти". Слушаме сега. Очаквам ви тук с музикалните ви желания до 8 часа. 02-976-7474. Фейсбук страницата на Радио Фреш. Това са местата, на които можете да ми кажете какво ви се слуша. И заедно с това да поздравите някои от своите близки и приятели. Чуваме се след малко.

Биби Рекс, New Religion, заедно с Faithless чухме току-що. Продължаваме с музикалните ви желания. Мария ни е писала: здравей, може ли да пуснеш Сага Пао на Дара Екимова? Поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното радио Fresh. Може, разбира се, пускам веднага.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се размечтаем на едро. Питаме ви, как трябва да се случи едно предложение за брак и какво беше вашето? Събираме лични истории и мнения по темата утре сутрин между 7 и 10. Фреш.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Климатиците?
5: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
6: Строй ремонти!
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
9: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес чухме Юска нощ на Вениамин и Мирела и продължаваме с едно от музикалните желания, които получихме малко по-рано. По телефона се обади един от честите слушатели, които се обаждат, Стефан, който отново искаше да ни върне лекинко назад с песен на Койот по мой избор. Аз избрах това да е Love Myself on the Weekend. Нека слушаме сега. Мъничко остава до края на днешния Power Request. Имате все още време да се включите на 02976 7474 или във Facebook страницата.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: човешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Family Resort ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
4: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Фреш. Това са хитовете днес.

Азизам на Ед Ширан чухме и приключваме днешния Power Request. Само преди това ще пуснем песента, която избрах за Борислав Оцамоков, който се обади, но не можахме да стигнем до консенсус и той накрая остави нещата в мои ръце. Боби, пускам ти от качалки на Вирго, Боро и Криско. Надявам се да си доволен. Ако не си, утре ми се обади отново след 18 часа, за да поправим грешката. Междувременно ви пожелавам прекрасна четвъртък вечер и ако на някой поздрава не е успял да стигне до ефир, не се притеснявате, имате възможност и утре да се включите. Така че ви очаквам. Останете с Радио Fresh, дали на честотите, дали от новото ми приложение Fresh Play, няма значение. Музиката никога не спира, така че можете да се наслаждавате през цялото време. Чао от мен, Петко, и прекрасна вечер. До утре!

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Auxílio de Café. Това са Блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на Блондинките ще се размечтаем на едро. Питаме ви, как трябва да се случи едно предложение за брак и какво беше вашето? Събираме лични истории и мнения по темата утре сутрин между 7 и 10.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
3: Всичко е

0: внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Chapel Ron,

02 976 56 00. Всичко е заради

0: Консилни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се размечтаем на едро. Питаме ви, как трябва да се случи едно предложение за брак и какво беше вашето? Събираме лични истории и мнения по темата утре сутрин между 7 и 10.

Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Chapel Roan. Good luck, babe.
0: За да се опита да пребъдам.

Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.